0: Yaman, oli kuchina na mna na kareleze muka agabusoga Real Radio. Baddest DJ Fanta, Mr. Vibes, itwe skida, bolo yenge. Buli wa Sunday, nzemba unga mkua chepeta, kadongo kamu super, mganda wange. Alikuwa nguliku ulirize china na mna na kareleze muka agabusoga Real Radio. Orunda kuja kubaru wa muka, of course, atuja kubaru wena mungarwe. Nani ya janente, empake dembe, dembe ide. Kubanga unumiru wa musical wembe ide, alija kubanga nyoka emisa nalio yalena wagati waba beide abakasi nze kubanga wakupembe ide, omukuru gwebeta bazibu fadi, no omukuru gwebeta muniru. Awe na mungaru, wechidi jo kubanga chuwera basibu ni banyaba. So tubaniliza muna mwena okutuwe geitako kuingira wanku mitanu. Donka, jama isongo nkobeta kuwa joli, joli ulisaka dongo kamu. Ngobita ku 0758 583 33. MTN heri 0768 8585. Enambe 0758 583 33. Then MTN heri 0768 8585. Basebo ni banyabo. Edatika didi nodi weza itanu. Edakabita kusawo mwenda. Program wene kumasawo ikumi. Sitegeza tukariwo. Apaka kuba uliza ubi. Nkobera mkobere wa joli. Joli ulisa kadongo kamu. Hello.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Ano kibali ya mzami kwa kusinzire ituwa. Kibali wakutuweleza.
0: Webali kuulisa.
1: Baba njiri kutivu wako.
0: Kadongo kamu super.
1: Kadongo kamu super vliru wa sande.
0: Gale sebo.
1: Webali wakutuweleza.
0: Amina. Webali kuba nguliku. Nguli ulisa. Jame isongo nkobera kuwa joli kuba nguliku isa program weno. Eya kadongo kamu the night party buli lwa Sunday. Hello.
2: Hello.
0: Wanji sebo.
2: Papo tu isho muziki.
0: Onku
2: biene mbade mba nera vile ngatidi uli angana.
0: Ngatidi uli angana yodaga na wa DJ Fanta.
2: Baba DJ otuko zeshinto.
0: Buli lwa Sunday.
2: Baba ule santilula ambaga ndolo.
0: Yes sebo.
2: Kono wa mweta sinane rubale wicha mata.
0: Yes sebo.
2: Aywe balo tuweleza.
0: Mwena mwebali kuulirisa.
2: Kale baba tuuliriza eno tutula ambala.
0: Abantu bako benti lwa mukaga misana.
2: Baba lolero tidi kubana wa
0: Embele rija kuwala bulege.
2: Eyo yene yo.
0: Yesebo.
2: Baba njukwida lero njukuliriza kumukama wange.
0: Kale nakwaniriza sebo.
2: Baba kale sebo uye ngulo kutuuliriza.
0: Wena webali kukuba ngulio. Ngoli ulize china anu mna na kutuneza mukaga busoga Rojo Radio DJ Fanta. Is my name Situwe Skila. Hello.
3: Hello.
0: Wanji sebo.
3: Yebali sebo.
0: Wena webali sebo.
3: Yes sebo.
0: The
3: mama di usinzire kalalu.
0: Yes sebo mama di kalalu.
3: Baba kutuweza DJ Fanta.
0: Webali kuulirisa wena.
3: Yes sebo.
0: Yes sebo.
3: Tukwende ine ne kalalu wena.
0: Zena mbende ina bantu wabe kalalu. Amina. Webali kubangulio. Nkupeda buko mbele wajoli kubangulio. Usa program wene. Tani se saa mkaga. Uno tulimumwenda. Hello.
4: Hello.
0: Wanji sebo.
4: Wanontete na wajinsu.
0: Yes sebo.
4: Webali kuwelezi.
0: Webali kumbulidi sanga banange.
4: Akeba kalakoro taluka adumi ireidu.
0: Wano obwa gana. Bana ita DJ Fanta. Bili wasande kadongo kamu. Olwa balaza. Weekend Monday. Endonge bankambwe. Ati nganye mali dadi. Jakuba chikambwe ino. Ari kulaini.
5: Oje chewa.
0: Wanji sebo.
5: Sandaire.
0: Zena sangero kuuliza sebo kato.
5: Aba la kuuliza.
0: Baba le kuulirisa.
5: Mulongo kato na maina.
0: Yes sebo.
5: Da ku mpereza ya kwa gawala gana munkola.
0: Kale katusubire mzee.
5: Aye, kuti tuli kujivua.
0: Kale. Atusubire kubange ne sawe yokusabe ne mbaya wera kuira. So nkobera bukobere wa joli. Hello.
6: Oh, hello.
0: Wanji sebo.
6: Hello.
0: Wanji sebo.
6: Wasibuja sebo.
0: Ndibulunji sebo, kobota sebo.
6: Hello.
0: Wanji sebo.
6: Hello, DJ Fanta.
0: Oh, ndidi kufuna. Ndidi kufuna, ndidi kufuna iwe toli kumfuna. Ndidi kufuna aiwe toli kumfuna. Hello.
6: Hello, Fanta DJ.
0: Wanji sebo.
6: Webale kutuweleza.
0: Webale kuulirisa.
6: Onani Dr. Thomas Eredadi okubeka yanja. Baba ndi kukumukoto kuna tivu wako.
0: Kale weba likuwa ngoliyo. Ngoli ulilisa. Bada ngeno program etandika lwa Sunday. Paka runa kuruwa kuna bajeta the night party. Eno program bajeta the night party. Alikule imi?
5: White wa mukuru Fanta.
0: Wanjisebo.
5: Vibe team no stress.
0: Team no stress, team no sleep byena byona.
5: MP 3231.
0: Yesebo.
5: Ngoyina sama binna de mukwa ya obugoroka muluka de chelini cha mwino omuwulirisa atenda kuwulira.
0: Abantu bakobe nti kulomuka gatu ina mungalwe.
5: Namungalwe. Abi iwe na gari sasa.
0: Wanjisebo.
5: Abantu bagira ona sola ndaka tibanga balogota na kacho bele awai bona madegere ndatula ja abantu balajana okujire okujire saja erere mutesa kayala ndaga noni
0: letu linamungalwe
5: tuliwa ku balance ya yene yene akaizana watu ajibu za ali eta baba kasi wale namungalwe
0: kale sebo
5: sala musale wale ndo matendi kale mara ninjira afanta
0: iwali timu chikwa babiri
5: ah ndaga roza kobodo Kalebera kuti mafadi.
0: Ni mwa mjoja nente.
5: Kidi wasalo nyo sala kwa wako tongwa au bali kubaisi.
0: Kale tuja
5: kutinga fadi.
0: Tuida kuona. Yesebo.
5: Kwanza wewe ni sawa. Haidi na yafuta wali yavwa. Ara kombo zanga na niogeleza.
0: Mweta DJ Fanta.
5: Ongi no simu no sse.
0: Muko moti yava bubweli.
5: Kale
0: zewe bali kuba ngolio. Ngoli ulisa Mr. Vibe DJ Fanta situ skira. Bolo yenge ni kunze mwene omwana webugweri MP ali kuira ebugweri ni nze hello
7: nagalo panta
0: wanje sebo
7: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wa alaikum salam tullahi wabarakatuh
7: omulangi akisambira amajo kwe uromera
0: yesebo
7: baba we bali kutukuba
0: mwe bali kuulisa
7: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wa alaikum salam tullahi wabarakatuh nkobera bukobere wa joli ajoli ulilisa onakolwa mukagalu no tulina mungalwe misa na perekete. Ari kula imi.
8: Hello, nje fanta.
0: Wanje.
8: Ono game gesa make iru.
0: Ani ono sebo.
8: Egesa make iru wero.
0: Yesebo iru wero.
8: Yetuli sinzilo kuisa kadonka musiga lango uereza.
0: Kale mwe bali kuisa program eno. Banange program eno etandika lwa lero ku Sunday. Paka oluna ku luba lwa kuna. Okuva ku Sunday paka oluna ku lwa kuna. Hello.
8: Fanta.
0: Wanje.
8: Hello.
0: Hello sebo.
8: Weba letu weza sebo.
0: Weba leku ulilisa wena. Ale, tifune muko hundi. Inambe li zilo msambana na muka gata. Anuchi nane isatu wa sabi na isatu. Hello.
9: Nge fanta.
0: Uwanji sebo waka radio.
9: Waka radio ndia wandi kuulilisa baba.
0: Yes sebo.
9: Weba letu weza baba.
0: Weba leku ulilisa.
9: Anoni bakole isi feka mina kukumu waka radio era. Nye mpereza yo.
0: Yes sebo.
9: Kujiri otu weleza obwe mba. Enkola nkaira.
0: Yes sebo.
9: Bebo obwe mba obwe muka zari kumbuzanga.
0: Hey.
9: Ati aye obwe mba obwe fanta ya butolaga.
0: Mkobo oti fanta abulina.
9: Isi fanta alina po kufa kustudio yo kupaka emiaka jaira.
0: Yes sebo.
9: Obwe mba butolaga uliliza ife.
0: Ukale sebo.
9: Sebo.
0: Amina.
9: Ya. Yeah. Hey.

0: Fanta.
1: Hey, Agawala Ghana. Hello.
2: Hello, Sebo DJ Fanta.
1: Wanji Sebo.
2: Ababa balo tuweleza Sebo.
1: Bada ngemwe bale kuulirisa.
2: Eh baba, otukupe music omukere na oba.
1: Oluwalero tukubaka dongo kamu, oluwedo tubamukudikida, oluwo kubitu kubambeire, oluwo kusatu damu kwano, oluwo kuna chikambwe.
2: Ngai 12 baba, ndikuida baba.
1: Iwoli timu chi?
2: Baba, nze tiva ku timu fwadi.
1: Yeah, yeah.
2: Eh baba.
1: Ente ni mwa mjitwala?
2: Nife.
1: Kale Sebo.
2: Nisigere majonso kupena vile bibu kwetu.
1: Yes Sebo.
2: Aya, tuweleze baba.
1: Kale okay, wale kuba ngulio. Ngulio ulilise china na umuna na katoneze muka Gabusoga Royal Radio. DJ Fanta is my name. Hello.
3: Hello baba.
1: Wanji Sebo.
3: Wale kuweleza.
1: Wale kuulilisa.
3: Ono alio gemi ya chino ndafutaza akajemu sokuwe buwe ya bugweri.
1: Yes Sebo bugweri.
3: Mono tu kubia nso genge na ni dilede nengko lenkaide.
1: Tituli kuba nso gai tulimukadongo kamu.
3: Anti omunu wa kudoba inengeri wana yoma la kutu kutisa.
1: Yes Sebo.
3: Omala watu kuba dilede nengko lenkaide dilede ava iratwa.
1: Abantu beyo bankobere.
3: Nkikuwe kuruwa mkasa angai kuminaibi.
1: Ngole soruwa mkaga.
3: Yes Sebo.
1: Bankobere nti nikuwe ndo bukule mbezo obo.
3: Obwe mpi.
1: Yes Sebo.
3: Iyo kutuwa yogela yogela irana abantu.
1: Abantu bakoba, abantu bakobe.
3: Tuba edukizera abantu abobu gari mwenda amba kobe rentinga. Kwa ngangu mibiri ya satu na mlala, mpi alipu ila kuni DJ Fanta.
1: Awaka ne yoko muandika mchitabo, wetu libitamu utu limuedukiza.
3: Ndaba kukobera. Ndaba kukobera raja kwa la disiki, male mfuka ajenti kwa mwe na kwa mkule mbeze mwe na asomo kwa gari la kawuru.
1: Ikale mzei.
3: Kale Sebo.
1: Kale, mwe wale kuwa ngamliyo, ngamli kumpulili saba nangi. Mwe wale kuende mpigwa imwe. Nize mpia alijoku ila kuchalebu gweri yao. Sawa yuna. Jisa andechi daba Sebo ni manyabu. Sho Allah. Hello.
4: Wacha wewe.
1: Wacha wewe, sechi deswa ibo.
4: Sechi deswa ibo, kupa kujizinga angata.
1: Yes Sebo.
4: Kupa mbocha na ye.
1: Baba wazache nkobo kubotia.
4: Sipa, sichawa.
1: Sichawa, na yo bimanyi bikuwa ata, bimanyi.
4: I don't know. Inshallah, wanange tatadi wangari ya kwagala kwa kuuliriza.
1: Mugame ntio yo muganda wange twafuka ba luganda zene Fanta.
4: Kambi tata vera safuliza nza talugowa. Kombwao.
1: Ebale kunjagala.
4: Kwagala nyo bambi takupa. Kwalo na musaje ba mitagala ila ya vera kuchizinga ikakuomu. Ala ila ina ya kuuliriza mwana.
1: Oli gwe wangamba koli.
4: Oyo mzee yoyo.
1: Bana mzee mwagala nyo.
4: Ina mtu alira manda ngende babi na ya kuruwa ndaba nga mwana madaka kende de ntwala.
1: Yes Sebo.
4: Ne yambi akuliriza nyo.
1: Okale Sebo.
4: Bale za mtara sama ni mkimide.
1: Amina. Bana ngeruna kuruwa mukaga empake dembe ile misana. Muniru alijaga magana ni bazibu fadi. Okuingira kwangu mitano. Kuingira kwangu mitano. Alikulein.
5: Wanja.
1: Wanji Sebo.
5: Okobota wakika.
1: Waza Sebo okobota.
5: Webale tuweleza.
1: Webale kuulirisa. Mfuno uundi. Namba butiedemi okubwa nekanga ebitamu wanu. Kuredio. Mkobela kuwa joli. Hello. Hello.
5: Hello Fanta.
1: Wanji Sebo.
5: Kalimu kuzwali ama udaka soni.
1: Yes Sebo.
5: Nkulisire noko nyembe nkaili nokuba nolo embo mazima runkwa iteku.
1: Olu embachi.
5: Olaba abaza sigwa ba itoki tangi. Wakata tuwalidu onyonga na kumu.
1: Atulu linde kusande.
5: Neyanzire ino papa.
1: Ezo tuzi kuba kusande.
5: Neyanzire ino letulu onyonga na kukusande.
1: Naenga tuba hao okufo wa sande pako uro kuna.
5: Mkale.
1: Tuba hao wa sande, olwa balaza, olwa kubiri, olwa kusatu, olwa kuno kufasa mkaga paka ikumi.
5: Neyanzire wangaloti msoro.
1: Amina.
5: Dala.
1: Kale. Badangi mwe bale kubayo nga mulisa program wenu The Night Party. DJ Fanta is my name. Situes Killer. Hello.
6: Honorable.
1: Wanji Sebo.
6: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam tu Allah wa barakatuh.
6: Amaina ni sito mula njira kukutu na vrono kasele wukali.
1: Yes Sebo.
6: Ngai kumena hiviri.
1: Tulina mungalwe.
6: Pegano zeni mkwati.
1: Obuzibu ocho buoko baito mala nuwaida.
6: Kwanta mbezeri yangu. Kwanta hivi yangu vii.
1: Tuwaida.
6: Kwanta ulida.
1: Nandi kubira mazima.
6: Kwanta katenda mungalo la nela anduwe de wakageni.
1: Neru sezo ocho buoko wanga.
6: Kwanta andi kuenda kuluno. Oja kumbo nanga zenko ndita u.
1: Elalu livoro na kukoba ocho
6: buoko. Ida andi kuriza avanti.
1: Yes,
6: Ananga abantu banga beruka disikye se muke no kan. Ndi kubasa bantu ndai kumene.
1: Yesa
6: mungalo. Se kokubanga tuwagira abantu. Mane ena nye yo ne ndamba kobereni. Embere dinuma.
1: Yesa bo.
6: Era ngo mwana akusindu yo muto mpana nye nanye omugongo.
1: Yesa bo.
6: Ni le ni galo ese kuira. Ate ikutolera yebintu ebinuma.
1: Aha.
6: Ukutigala ngote kukuga ngobita kumapa.
1: Aza zena buliwe muida.
6: Yesebo.
1: Zena mumpa amani agabiende ino.
6: Mwakiri.
1: Aywe mdaida ankuwa
6: nda. Mwakiri.
1: Mdaida zena ankuwa nti mubienda.
6: Baba tubienda. Ine la bulivote kukuga ngobita. Baba sadaba kaire balikule bie kulu balikuli zaredi.
1: Baliku baliku mpulirisa.
6: Baliku mpulirisa ino fanta.
1: Badangebe baliku mpulirisa.
6: Elekendi kuenda fanta. Ndi kuenda kati yeyo kubuga zikati. Kwan muluka kuna muluka gulogwe vusiro ama ginda ago mana abantu bakwenda ino fanta
1: bazoke baide na mungalwe tuwebo ne
6: ila chobuwa ndi kuenda kwa kubera ndi pana angaka kusuka angake vusiro mkwa gede dije fanta
1: ena mungalwe mwide tuwaye
6: mtu mungalwe tuwebo muka go
1: tuwebo ngeko au tuwebo ne benta bo na angaku abatambo na angaku tuwebo ne
6: tuwebo nga efwadi
1: yesebo
6: Mama wangu ekimu niyo yendi.
1: Azena wendi yao.
6: Mweleza baba.
1: Kari. Wana muna andikiriza na wakira kwa webu gweri. Lakua antipino bizilamu unze fanta kwe mpagi ya najo wangu. Lapa wakizina wajo kusalao. So unze mpagi la fadi. Aya hapa wakizina wajo salao. Tinze. So wanda nzaka ati fanta kwa wakia najo kulia. Ba wakizi. Uzita keche nduwecho. Alikula ingu.
0: Kwenlai kumina yuri.
1: Yesabu.
0: Uliwalwa mkaga.
1: Na mungalwe.
0: Na mungalwe nkumitanu.
1: Yesebo.
0: Mnongo katuna ameno workspace.
1: Obuzibu weno mara ya tule kulida toida.
0: Mna tingule kuleze mana na kovere yange.
1: Hai katusubile na mungalwe duzi.
0: Insha Allah.
1: Insha Allah.
0: Babae wali kutuweleza.
1: Wali kuulidisa.
0: Tuwa kwele tujiva kuino. Haji alasari na ajiri kwevuonda.
1: Yesebo.
0: Nifu inauna ajiulilisa.
1: Kali mwe bali kubanga mliyo.
0: Babu dapu nongra yoko wa kemba gawala gana mungkola.
1: Nako tulika ulila.
0: Tujiriku.
1: Yesebo. Sadadali ulia kemba. Ako. Muramu ya muzika yoro wabu waze. Eno jebete china ano mnana akadoneze muka agabu. Soga Rojo Radio. Baddest DJ Fanta. Meets a vibe. It's my name. Situ skill of course. Take it. Nize mwene DJ Fanta iba wana nkwanga umlalati dai nkwanga yagalide mchintu che yefunira omukuru nadnanki hello
7: kona lebo
1: wanje sebo
7: webale kuwereza
1: webale kuulirisa
7: ngai 12
1: namungalwe
7: namungalu nakalangali okugwena gongera
1: yesebo
7: ntendi kwidana ndikwira nayo
1: yesebo
7: Ere nte tulijikitako mguvanga tujifika ngeire bukoli.
1: Hey, wali wa mniru?
7: Ndi wa mniru mwene, era tulikuira nayo.
1: Yesebo.
7: Ae, nechindi fanta?
1: Yesebo.
7: Eri hawa nko mambu, chitu ngue chindi, olikona liwari mtu, olinga tochira angaku.
1: Chitu nduchi?
7: Bacheta buu wave mbugu weli mwene.
1: Anti obuzi buwebuli?
7: Yesebo.
1: Ni wabu iwe nakuwa antidange bitu nduwe bili mudisu wiki tiyo toso olabida angabia na biyono
7: Yesebo ntidena mbako yanga nbana kona lepo mumleka yabindi yera bila
1: Sobo yentumira anti abebu gweli Buna wana amba mbageise walala
7: Abo mbageise
1: Yesebo
7: Iyo ngero tugereza
1: Kari webale kubangwe Bana nge mnansu ni wanga Buenkoba anti abe kamuli Mba mbageise mwena mwena walala Buenkoba anti abe mayuge Kozi ni wabu iwe toso bula kumala yo Abitu nubi yana mwena kubibala Of course So we makenti, abe bujiri, mkoba mchamwe wale kuba ngamlio, mba mba geise, mwena mwena. Alikule imi?
8: Hello Fanta.
1: Uwanji sebo?
8: We wale kuwe reza babu.
1: We wale kuwe ulirisa.
8: Hello?
1: Atifune kwa hundi, enambe rizilo msambana na mkaga, ata jina anisatu wa satu na isatu. Alikule imi?
9: Hello Baba.
1: Uwanji sebo?
9: Baba nokutuweleza.
1: Yesebe mwiwa la manzani.
9: Ayo ni mwiwa la manzani okuwa nevu nipo.
1: Yesebe chamvuma.
9: E chamvuma kwa labda stage tuka district.
1: Yesebe.
9: Awata wa nukatu kuhuli design waba kugaino kubia eno kubia kadeo kama kereski.
1: Tuagana ne kuluomu kaga.
9: Ngai kuminaibi baba wangi inshallah.
1: Inshallah sija kutogota misa na pere kete.
9: Angi nubale chibulubale akubye mbuo aja kuwa yena.
1: Yesebo.
9: Ale katudia pita kwa jamaka ya kuna ye.
1: Yesebo.
9: Kukule ya katukawo baba.
1: Amina.
9: Abayemo ndamana abenda ino.
1: Kale baba wale kubangolio. Mkubela wajoli joli wisa program wenu. That night party DJ Fanta Mr. Vibe. Hello.
10: Hello.
1: Wanji.
10: Wanji ya soku zei kale na mkoke.
1: Yesebo.
10: Tuku uliriza inu Fanta.
1: Weba likumpu uliriza.
10: Eze ni timu Fawadi.
1: Eee, yeah, luamuka aga.
10: Eee.
1: Yeah. Ukale sebo. Inamba ya MTN. Elizilo msamu mkaga na mnana. Mkaga chinana. Mkaga na itanu. Ea MTN. Hello.
11: Hello.
1: Wain sebo.
11: Mamu ya tasalo ngoro wangula.
1: Yes sebo.
11: Agurumizibwe atendezwa inu mchitibwa.
1: Amina.
11: Zendi timu. Moniru.
1: Luamukaga. Luamukaga chilija kutogota.
11: Kitogote nja kuida kumba ili baba.
1: Tubone nani atuale nte.
11: Atuale nte.
1: Yesebo.
11: Nja kubo na ave mbiavu.
1: Aye
11: fadi kuncho. Aja kubwa kukuledi yoye na akole nga mniru.
1: Oluo kubiri aliwo.
11: Aliwo.
1: Oluo kubiri tulichaza fadi ni mniru bantuba bidi.
11: Yesebo.
1: Eee. Basoke batuwe. Yesebo.
11: Ata wabe chitiwa.
1: Amina. Edo uruo kubiri ndicha za fadi wa. Bazivo fadi. Uruo kubiri kalikuwa amu. Eee. Balikuwa mbagana ni. Uriji tegerechi ndwecho. Alikulaini.
12: Hello DJ Fanta.
1: Wanji nyabo.
12: Ewa yukweza sebo.
1: Uwe balikuwa ulirisa.
12: Mtika itukuka alikulanga kundi. Uruo muka agalu no.
1: Uruo muka agalu no.
12: Uwa zendo jaku mbisamu gali mbuchini.
1: Be uwe idai uruo tuwa idokoba.
12: Eee. Mbaile kumati. Mna. Mna. Mba. Mbaile kumati. Mbaile kumati.
1: Mbaile kumati. Nzembe idiaba idanaba taida wenu.
12: Katalibo na. Mbaile kumati. Mbaile kumati. Jito tengele.
1: Zene tengele. Atene ze tienda binu ya kweso.
12: Mbaile tengele angu oma kumulia ange. Sere nisi.
1: Nzembe kumulia anga. Bulia idamubo nga kunchechiru. Chechiru. Chechiru.
12: Mbaile kumati. Anzele na joku che uni angu oma kumulia angu.
1: Mbaile mtumu bonga kundichirichitia. Chirichitia.
12: Nidia Fanta.
1: Yo.
12: Abantu banji iye nastari ya wakuna mkiza akuya china mkiza aku DJ Fanta.
1: Hey, mtu mire banange.
12: Hey, alia kuuliza yena.
1: Mchala Sam.
12: Banji.
1: Nzena kwa wabando wababa kuredi yati. Eh, tulikuideno, tulikuida tata namba. Tulikuida.
12: Zendi nana ala sasa.
1: Nuredi.
12: Mwigeto wakumuli anga. Yosebo wakumuli anga.
1: Nuredi yoti ya kwe sudia. Mwate tulikuideno manuma kumiana.
12: Nuredi nana ave sasi. Mwema itimbu bali kukare. Gabega. Oh, mategele engo wakumuli anga.
1: Kale nyavo.
12: Kale
1: so. Zibana eno program we ulizi wabantu abebu vunani zibabanji. Kati wetozo hakubaisi muno wakuno erabuti nama lukutegera ala sudia. Kila katoka itama mtegani gundio ya sudia taida. Iwetiku ila mbwile koze eno program. Ulizi wabantu bovu vunani zibabanji no. Kati wato inatuta mumbo zeyo. Hey. Take nuwa baroja kuida kunga haba nataka banna tu yey utuka olisi tegele so stewe chiba nze mba kumulianga nze mwati nzewe nteke bintu bino tiba kumulianga nti kusoloza senti timbao tuwe bonga kao tuwe tegela tuwe muna gundu na file kujiri yey chichita tuwa waya mukao chitegela mpola mpola alikule ini
13: alikule
1: wanji sebo.
13: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum salam tullahi wabarakatuh.
13: Adwa ya jamii yana vijingo.
1: Yesebo.
13: Adwa yana vijingo bali zawala ni mwewe maro kutuwele.
1: Kaliwe bali kubangolio.

0: Ah, panai nka tusabe.
1: Era tida saba katonda mwene inshallah.
0: Mm.
1: Ruwa mukaga tida kuva.
0: Embere ditandika sawu ibili da kuncho.
1: Kuncho kwene kwene.
0: Era nogezo ide ina na atumazo okubona totubuza. Bana banarani batandi sabati ya be.
1: Eka tusabe.
0: Eh.
1: Mm.
0: Kale nyabo.
1: Kale sebo.
0: Amina. Bananga abe mbibona bana bali. Ebinumo byombiriri biri seti seti. Tibo na haku mpaka diti. Ente fu sente. Tibo na tibe mbanga kumikolo. Batu kamukaga itaanu musavu. Leo saa wandala. Nga babe hile bali mchintu munda. Ebi na bali bisima. Kulo kutaanu buide. Embe hile bali pange buide. Kunche rike la kekeda. Bamba. Mtu akubembere kalirwa nira nte omwe mbyaja kwe anake sinabe namungalwe hello
2: enade
0: wanji sebo
2: ebalo kuweleza
0: we bale kuuliriza
2: ono salongo mutoje jamiri gutumale okuwa tikiti
0: yesebo
2: ah baba mekade yeso ejadi kiremonga sini bierka yogera
0: I'm going to go to the house. Bada kuwaida Fanta chia kuzo uruwaido Bada kuwaida Olishitegera Yenu bajeta the night party Uli liza kwa DJ Fanta Bisigere bideki Alikule ini Yesebo
3: Baba tuliku
0: Mwebali kubanga mliku
3: Oliti mufuadi Lecho
0: Kale sebo mwebali kubanga liyo Hello
3: Itafai
0: Wanje sebo
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Ali wona lebo.
0: Ndiwo sebo.
3: Putebe bogeme kizamu za hamunga yekumire nangu ale kala kazira kubizibwa kasimidime. Bije fanda.
0: Wanje sebo.
3: Ngira ndio kuwene mbe kadongo kamu ya tugudira kaitwa bali niche tukoba.
0: Mm.
3: Kuangala ndi musoro.
0: Amina. Ebale kubangolio ngolio ulirisa. Busoga Royal Radio. Hello.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Yeso ali kuchizinga nkata.
0: Yesebo.
4: Unaiwe kutuweza uimba bukade.
0: Mwale kuhuliriza buli sande.
4: Buli sande.
0: Yesebo.
4: Mkode miwange aswai busechide akukonye kau. Nyinga mbira mchara samu. Njaga la kufuka tata wa radio busoga. Yese nga wa radio ze jaga kufuka tata wa radio busoga.
0: Genyabo.
4: Katina kutuja kuja.
0: Amina.
4: Ikala iraya kukonyeko.
0: Yesebo.
4: Awamu neloni.
0: Aya basi. Wabale kubeda nga joli. Hello.
5: Kati nje fan.
0: Wanji sebo.
5: Wabale
0: kuhulirisa.
5: Nalisa kusinzire kana nkamba.
0: Hmm.
5: Hendi kundi kuhulirisa.
0: Kali wabale kubwa ngoli yonguli ulirisa. Hello.
5: Kati nje fan.
0: Wanji.
5: Wabale kuhulirisa.
0: Wabale kuhulirisa.
5: Wana zaidi ya Fugamboloka district.
0: Yesebo zaidi.
5: Aba tuliku otukubie nao.
0: Kari weba likuwa ngolio. Zaidi ngolio ulirisabu soga Royal Radio. DJ Fanta is my name. Situwe skira bolo yenge. Baddest DJ Fanta Mr. Vibe. Hello.
6: Hello.
0: Wanji.
6: Wana bataba hile wile na hile.
0: Yes, bataba hile.
6: DJ Fanta iso tulitimu mwaniru.
0: Yee.
6: Tukumi wa chedu kwa vikana mungalu.
0: Kutu alabu gante.
6: Ezra chindi.
0: Olimba.
6: Neke chene.
0: Bana angewa sigere tiketi kumine isatu. Eden kumine isatu wa isatu. Bambi. Kumuliango obo zira nkumitanu. Oja kubo nilembe ile kulia. Odifetu wakubano. Bana mgule tiketi. Bana mgule tiketi. Bana mgule tiketi. Bana mgule tiketi yafuka mgule tiketi. Mgule tiketi yafuka mgule tiketi. Ngete mgule tiketi. Olishitekele. Nate mungula tiketi. Umutuwa utoka kumulianga. Tipo zina nkumina. Kumulianga nkumitanu. Akatebeka alukumi. Munda. Ogula akatebeku. Aye saa weno. Ogula tiketi.

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere The Chain.
1: Kali mkagwa dachika diweze makumiana na msambu nedivide kusawa ikuminendala edo kuncho kutegeza antibule dachika nga ikumi na isato kwele sawa ikumi na hiviri kiliza utandike program The Chain oludhegere kuchinana na mnana akatoneze mkaga busoga Royal Radio katuje mdistrict ya Iganga ewa buwana morishide ogwanga tukobede kunsonga ebiri mdistrict ya Iganga kuiba mataka kutunda mataka ga government kwetu ga byona byona biriganga katuje ewa musilama tuse kwensonga ediri iganga mukagwa mulonje solo kubanga otegera ete kateka nga bwediri kutambula ebu yigweyo bwana Morishide ogwanga tulikuida yoli mu district ya Iganga yes musilam
2: yes wabakuru
1: wasuzeyo wechitibwa
2: Nazuzeko kala mwe walikuweleza basoga.
3: Yes, amina, lero mande yogeza kwa amani.
2: Katonda kabuku mwenga tukateye nga uo echiti wana ito ndo bimwilile.
3: Amina. Amina, sa Morishide ogwanga.
2: Omulangira ya simela angame se echiti wye chio elase nandichi koze sa.
3: Ebiti babi londola bantu.
2: Ebiti babi londola bantu. Mpaka ate igange no.
3: Yesebo.
2: Abantu kwa blambla mwubu yansi eno chifuse vana bali uo.
3: Bene.
2: Abantu bene guno mwaka okuva kutandike sofwa abantu rola kuilala basatu kubana bavira mbula mwensi eno
3: ngabe kola batia
2: ngabe ne beri damu miguwa eri incident yali ena mpirika e omuku yetu bila mnumba ya mwinde ayo omuku tidi ya tibaidi ya vira era mwambo gwai momocha yei ganga okumala kumpi miezi yesatunga tibaidi mabitize geo vaya vua wakari yali wakubaida ya zachimu wabira ku
3: mocha lei yezi na mfriji dikola ya kumbu mlambe miezi yesatu
2: ya kukuma agudu mwaguri kuduka kufriji edirimu
3: mbeda
2: ati yava mwiche amu walo hundi yetu gira mbitu ndia biaburi igo sausi
3: ayetu gire wa muganda we
2: ayetu gire wa muganda we
3: mwiria
2: Mwiyeli ya mganda wa mwiyeli tujira yali ya kama ya sini ya fo Ndeda ya tukatu kari yao eliyo mkuru wa muta ndaviti mozesi Mwike ya ndi muno yetu kukubwa uruku mumutwe Yagye mesho na kubwa antia idamu ugu wakabuku ya tulambula mwugu ya sieno
3: Yoka iwaga
2: Oyaba idako ya ni company ya Tembo Steels
3: Otia
2: Ere angabe rekuwa mtula kutamula amba aku red department ya banaba zimba Mkampu niyo ne ya tembo Echa mvile kwa mkulo na viti mwoze si okwe Tuga kuwa yetu gisa waya yevanika kuyengo ye
3: Baining waya
2: Baining waya jesibi mvula go ya kiambula mvuyensi yeno Na kutisa wane cha mvile kwa kuwa antie Tuga chikali matanko nyo jempele dava seveni
1: Chikali tegereke ka
2: Chikali kutegereke ka vile ni mchala we
1: Yesebo
2: Era nga bapangisa ku akazi go we basula nga bajjo okola emirimu mukasola oba mutembo Mpeda ati omukulu ono abere ku nga eri ekimbe ekimubala embirizi eky'omutwe So nga tayimwe tukacya omusi tukamuuku kyamaya kyekeikana So bwekira musi tukobuya omukyala we yakoba nti bekambeewo ntajja yendi kujja engeri ekeikane mukukumukyo memale nje yendi jja munonekeza amakerenda
1: Yesebo
2: So begadu muna wabu wakaire mchala wa Yakuba atika anoni wabula ajo kumfuga nje kuigua lido mguli lecha ama kerenda Omuchala jiri okuyo okule baalipo okule utahidagalangu omu kulio tuyombula mwensi eno
3: Na baini ingi waya
2: Na baini ingi waya bataa kuyengu ye Abantu chava kubia nchuku chava kubia unu Era company ya tembo na dela haba kuzi Aba ni department ya iyo kuzimba Baka alipo ya likirivu na utisaa weno Tredi kontrakita nsonga chiamu vile ukuma teye tulambula mwensi eno
3: Okay
2: Mwuku wabe naka mwuru kakavuga yaka parking waka parking gawe na vizu vya jokukonga mwuru kaya edimu parking
3: Yes sebo
2: Tredi mpakati nsonga hindi mkalondo ze hige angeno
3: Mwuku wangu sebo
2: Echiba mataka chifuse chiba mataka
1: Nani ya hivyo itaka kabili
2: Ala DC o hige angadisu kyo mwuku usawa ndiji eriki Chiamuku ye ununu nage vyo kweri nage vajira meshi na ukubwa antipa kese haku palondoye mpiga government inga bala mwaka alikuida
3: hey, ata alikuida o
1: Aiganga
2: Kalira iganga
3: sebo
2: Mbaga tunajiri kusimori ya iganga municipal council primary school.
3: Hmm.
2: Malambule kwa itaka wabu nubali kawayo.
1: Kumbe
2: Kumbe banka ya DFCU.
3: Hmm.
2: Ekisaga atichu na chona noru yoru ndoru enso nda ya banka lulimutaka ya iganga municipal council primary school.
3: Banka yote pangisa upangisa?
2: Ya banka yote pangisa upangisa. Mbaga
3: kwani?
2: Epangiza kumukuru wa mweta munavi. Bakebuza nani yao umukuru wao noruku saa kuzimba mwitakali isomero.
3: Okobia munavi?
2: Yes.
3: Hei, wedazula na gani kakalime na gama munavi? Yes, sebo.
2: Umpega ati mwidi awali nga lao ndi nka ile.
3: Hei.
2: Awala bata awe chapa.
3: Ah, kai nani oyata awe chani echiriwa?
2: Kimume na ganda usoni.
3: Ah.
2: So unapata uwechapa kurodi reserve.
3: Mm.
2: Au ndio mudi na physical plan wa hiyo municipality muvumie.
3: Kai gwaje.
2: So ngazi ko mukuda kuri yanguzi.
3: Mm. Yali yakwani.
2: Bali ya mukavuya ati freedom square ya ati basi paka ati kino so ngani ngega mugemesha kaka da police yana onenkeleze ife tukume bina kwa police.
1: Kai kwa yanguzi. Kwa hiyo ile tu yanziza.
2: Deni ngasembi ayo. Mkalondozi wangu watero lulu.
3: Mubutiki tiki?
2: Abantu barumu kio vale se offices.
3: Ngachi?
2: Vale kutia Mr. Bala Mdialugahala, Mr. Waloko Government.
3: Hmm.
2: Noruko batere mparking ya di, ya vila avaguru gaya kondile iganga, avu amulata ya kondile iganga, batere kumisi ndi.
3: Aina tiki ya tulobe reba lopa. Kari?
2: Kudere saa mwishi jogwa na mdisi kie iganga. Chapa zinga avusoga funvue, obuso kukusa ene amani.
3: Kari, mpono kumeyo wana funvue leta chapa zinga avusoga. Hige, tichi tulo bereba lopa. Oba mlumuka?
4: Sadea file, chitalo ino.
1: Kwa tu gati ni solution.
4: Tini solution. Era ni katonde chotachikiriza. Katonda na alina kaira muntu mwalina okufira. Wabula ate bizibu ebyensi byona byo bitirivu. Ate ne irogo lyo naliliyo. Era omuntu asobola okukufuwira emindi ojokulotike mwene wetuze.
1: Ya celebrating.
4: Ya celebrating ya idani.
3: Emindi yetu kiso omuntu eriyo.
4: Ya idani wanji.
3: Emundu yetu kiso omuntu eriyo.
4: Musadai weni wo singa tegera wano bya irogo mutu akufuwira emindi baje bakutoka.
3: Je yombe TGD.
4: Ate no emindi. Oba emindi omuntu afuwa nga ine oba bintu byakoze kati ajikufuwira yakusindikiriza. Yakusindikiriza okujja okukola ekintu
1: kyotandikoze.
4: Ero jo okukoloti ati eriyo je batumira mukabenje. Aye bamufuwira ki bamufuwira mindi so ebyo bintu biliyo tosobola kubanga ovayo nokuba mbubizirayo kati ya ustani ababitire munjire eyo ogeza kukubanga ate airugaza omutima gwona ali kubanga ate akikola kati ewaya subira abayiwa baidaji banira oba abayiwa benda ki mu miguu abantu
3: omuje tugizi
4: titwidi nako
3: baba ngoyendo tegerayo bagitunda ja ku police. Polisi ni singa kuwa na miguwe juu.
4: Miguwe juu mbija. Polisi chitekeze jitu wala.
3: Polisi erekuwa mguwa.
1: Polisi waida. Okutu olao muntwe yetuzi. Basoka tu olao mguwa.
3: Basoka tu olao mguwa. O simu ene na agwe gemera.
4: Kono. Kono. Kono. Kono. Kono. Kono. Kono. Kono. Kono.
3: Baidina hawa digula vulu unji ati. Otero kusere yu liwe. Kubira. Chofati kuendeza.
4: Then. Hawa tuwa iganga. Subira mtandi iku kutu wa kubimuni wano. Babala mwotuli kugeza kukulondole nsonga daimwe nsonga
1: so kalama iganga ni Jinja district
3: ni mayuge ni
4: ebi muli batwali againe nga nati abana bantu bana mugeme kubintu
3: jamali botageme isi mutikwirira jamali botageme isi
4: mbakulondole nsonga daimwe era bala maida kujanga okwenda okutuuka efomuli mutu tandise okubanga ate tugukola kati nsonga eyo yona tujitandiseko
1: kale
3: katutye musilamu jamali
1: bota
3: watagemi anzenga mbuka
1: ewa bwana Ivan Kiyemba because time ya
4: kani kanagazira kaswalo so
1: soge je wa Ivan Kiyemba
4: kusala
1: Dachika ebula isatu okuwele sawa ei kuminaibili mkagu wana akaseda sobulo okubanga wete kateka osituke uje kumulimo okole because ebisera bino byakola. Yes bwana Jamali isabirie
5: naam
1: wasuzuri ya msiramu
5: nasuzuri
1: ngo kwa gelo
3: ya msiramu chie
5: nina amani walata.
1: Yesebu.
3: Kwa duwa suze mumpe wu.
4: Mbisa adamu tamukaka kumira.
5: Yesebu mwisu kumchiri.
3: Mkali.
5: Mbalo kuweleza wana Uganda.
3: Amina sebu.
5: Wakuba jitulimu kwa chivo mgovere cha amani. Mkari ya tufireku.
3: Sorry.
5: So ne chivo mgovere shingi misa muko. Mpeo
3: ndi kuida tuja kuziko mkaire nze ndi kuidao na zedi ya ikuida ni kuidi fula ikuida tulikuidao kulirao bataka wako
5: na mwaba bataka waliwa wera watigiri cho kukola
3: aha
5: era nisana walikuliza echina anomula na katoneze muka aga usoka royo FM
1: yesebo
5: era ba Mr. Kazungu wako vienche era diyo itajivu waku era ajivu waku ino
1: mkale jamani kukolo waka ide
5: mkasa raka na mundi kilize kalondozi wa ifotu mutandike nga tuliku mutandikira mwigoloza erievo gaya awa kwiri chikanga kwa sa mkage demi sana mwero si iye na mumuluko kwa na msikizi na ukulio mwami ya mani kwa kukalire robati awela jiro koche vikava olufo ini malawache wa mliro kwa msinzama ani kwa lumbe vikado Ndiyo mpangisa, kwa ya pangisa kuitakariye Ndiyo badiro kwa chevi kaba ni mchala we Mchala ya muka, muna mriro kukuli kujia gime vikadu
1: Yesebo
5: Chia tegeire nga mchala we vigambo vya kozesa ngari muka Kukusinza kumpe wei ya vaira kuchia mganinya kujia zikiza mriro Oba kujia kutangirire Ndiyo kuko menkele zango, mriro guno gulungi vikadu Ndiyo mpangisa, ya pangisa kuitakariye
1: Yes.
5: Ya beza kukuluwa na gano mlirogo. Mlirogo kwa musi nzamani. Mlirogo kwa gemi yevikado. Umosi kulengere kwa wana mchikado nga munchi. Kwa mgemi kwa mutamiza. Ya wangataka ate gira nga unze. Ya beza kukuluwa na gano mlirogo. Ya jiro kuko menkereza nga mlirogo mgemi ye. Era kwa wichi chebutu ya beza kukuluwa na gano kukuluwa mwebutu. Nga tidikavuwa mgebutu dirikubeiga mlirogo. Kalirero bati. Mwilo kwa musi nzama anilo kwa mwilo kwa hansi chigo mwilo kwa tandiko okumulia mchala ya kubia ndulu edaso mwila haba mpinaba wanvu elani sentewe wa LC1 omokendia ya tusewo ele ya abone chikanga uwecho ya geza kwa kubira polisi yebu gaya yono ya tukirao
1: buti ali hatia
5: yono mwami yono ya belai kuluwa na gano mwilo ngatai kwa wano mwilo kwa oche vikado
4: jamali msadariwo ya file
1: Robert ya limu mbele achi
5: Omusado ya firesa nune mbiya gedi kazi. So kati omusado ni ya tiirevi kado vire. Ngevi nara otiviire. Bajamu tanza.
1: Yes.
5: So kati ya geza kukuluwa na gano mriro guno. Ageze kukuluwa nte aguso ulo kutangira kutocha vikado. Ejiro kuko menkereza ngani ya irire.
1: Nkali. Yesebo jamali.
5: Omusado ni ya fire. Sano ni mbiya gedi kazi. Olisi evu gaya tuuseo ere ya guwa. Avenganda de. Yesa nwe kutekateka kuzika kwa alu aleru.
3: Hey, sorry. Ata
5: gani? Kwa sababu ya kanga sambu.
3: Ya bila kulire. Jamali ulaka sana tujue wandi?
5: Mkasa kandi, mwende kilize tujue kuchaleche igalaza na kabimbedi. Na kulio mvu kama nivu ya kunende nyesite. Ya miya kabili na mnana. Ya jile kuchalo eche igalaza na kabimbedi. Ya jile ulule mwani edomu adama nivu ya kubeke sakeri. Eke ya jile kuhuna kuncho ya gane mwani dengabadi ulu ili. Ya jaa kwero si eto alibwa mkulu tigala na amuza ya jaa reporting tigala na amuza ya tusewe ya jiro kwa gandange mwani padihulu hili mwami ya chambu ya jaku polisi ya aniru ndu yene ya funama gezi ya jaa ya letembo embo ya vereka inatandika kuniza lusu ngo mwami ya mani kwa kumaiko msuhuze wavirimi era kurene mwani ya kati msadaga vyambwa mwami nyende nyesti eri ya mwani diya andete hili kinzo kubanga neto ni ya hivye wano kubagemi nyanya nende nyeste mamo paluga mwempi mwene ya yogele ya kati nize ndigie mwani yoga yoga we nao ya sanziwe mitu walochina ana edabuliwo hae nge mwani wako todiri ngile dawe kilo ngasa tu
1: Jamal
5: wajisebo
1: nyende ya wirene mitu walochina ana edabuliwo
5: nkira wabati wako gemi ya rote kukubwa nti
3: otodiri vyo
1: Aya hawa ile muibi. Hawa ile muibi lukulwe.
5: So, nembera niyo, ero mfuko ono, ya vune zigwere ya tanzigwere na esetine edo. Kale, nama ulira agali kufa mdichi kutiewe yende. malungi ti malungi
1: kale tuyanziza wana jamala
5: ndikize kalondo zeno muwereze ku banaba kulombe wano sasa ni mzee wangu mzee mulekwa nga bataka abu kuchalo chino iche bukutula
1: kale tuyanziza
4: chitana ino chomzei
3: ahe wabai sebo kusabe bukutula uba afirirwa miguida uokuzikolwa
4: chomzei yoyo owe bikado
1: yageziza kukutasa
4: ateke ni uobai uokobo tibana mfiri
1: yes
4: ebikado wan ojavi sasura
1: kumbe nentu ukoye
4: kumbe nentu ukoyo and sometimes tosoba la kubange choche oche wala omuntu waba kunaka ila katufukali no kulachi kwali no kubanga afira then waliyo kati kile nsonga jia yogira kwa kati kwa Uganda Charles Peter Mayiga yako baati abavubuka mwe walino kuzimbe numbe debe inga
1: mkali batu
4: nga mkali baki mkali kula kulana olija tukuku olija zimbe numba yeye bei ate enumbe yomale ojitu wale mbanka bakuole sente ato kule business nga kabili enumba yoyene kabili jiwazimba
1: subulo ojitu wale
4: kabili
1: jiwazimba
4: kuwe kusente kuinumba yo katicholi no kulana echi wa no kukola mwe esente dodite odikole mu business
1: mezimbe numba
4: okuzimbanga you have the money katoli kwe olabwe ole kati wabako olina ekintu ekisobola okuva mu sente kine kintu kicho wabako olina ente mukaga tola ku ente ibiri otunde because the dog dani okujjo okuba because omusado eba mugemye nga ibye mwana ayo chidika yatunze bintu ya
1: sasula embe zi davire ku
4: mbondo
1: kine buziza ebitwa le chinane w davire
4: tola ku mbuzido otunde ofe mchizimu
3: ate egi blaketi ye miaka abiri no munana miaka jaku kolanga tuweba
4: lidiza ati kuiba alaku alinente ngai mulwa ile muyi bakati batunde kuente jidata
1: ate
4: yange yo mujireke ati ate yeah. Ate yange yo ya malaya factually entu kebetu
1: ya malaya fa ya likente ye
4: bine bintu bibyo era watawo bikuyambe lwachi toikiriza chintu no tunda kuno kwesa no lya kusente
1: kale katumlem tulikwira tweyongere
6: Bingo Masavu Butisana buti Lero ido duzi Nirule Ngoko nsabu anusu Nkumibili donka
7: Chori noko la changuino Gama isimu yo Niga star Ibine mwenda msambu Standala harsh Zana kuncho Miso na buide Lero ido nirule Uluwani ya nikisage Joku wangula Jitangale Busoga royo binge Kutusi waku PM Gaming Yalunga mizigwa National Lotteries And Gaming Regulatory Board Betting kwa nifuko muze Ngera Asumulo kusobu Ngobwo nendo woza
8: akasano kano tekekirizwo yakaryo kuweza emyaka 25 ejobu kulu zana nobuvunanizwa amateka nebiragiro bigobererwa
9: oyo bingo masagu
10: Amaino mukanwa chamuga soino obairo chidintu ofirwa amaino mukanwa otandika obutala mu bantu webwalabwala emirembe jikubula neti ntuche wandikoze umaliriza chikulemie rwesonga ntyo kwekiririzamu kuba kwa kendera anti embole kama maisogo eba yachukaira nakamwendo mwenu kwalinanga esaweyo ubo kaka ke abasinga bamaliriza bafirirwe emirimo anti obatokayala mubaino atemu masomero embere no lwise kosa ni performance ya bana tina chindi okulemerirwa kusoma olwo kuba ngola ekintu ekitaita mikisajia iwe, ejo kufune mirimo kari wubo yendo kuiza kamwenu mwenu ko neisubi, chali laku, abako gumubi ya maino wubo chali laku aba Hope Smiles, Kuchira Road Broadford 7, Kamu Medical Center wubo baku bide kuku, not musambu munana itanu isa tuibili musambu, not mukaga noti, niku not musambu noti itanu ndala musambu noti, inaibili itanu Iwataidhi, omobiso gwendo chongulunji gufana na gutia. Gezaku, mulunji na chohani. Ogukolewa, aba Prissy Bless. Oida kundulira, mulunji na chohani. Tini bine bibisibisi, bibatabi ikiriza bagaita mchino nechire. Guno omobisi guli nacho, ategu aba organiki Prissy Bless. Tiba kola omobisi gwendo chiguonka. Bakuko lirani mulunji, nutritious porridge, bujo womulembe. Awomera abatu na abakulu, ni milk powder. Amatago buunga, angali mwebirunge biyamba, okuzimbo omobili, no okuzizendwa ile. Okunga kota ile. Local packed chicken enko kuyefe ye china waida enso ga yen ngabaji parking za bulonji Prissy Bless bali musite ya idinda kukachi road echizimbe mock plaza room A18 obo subuluba kubira ku kunot musambi na isatu ndala munana mukaga isatu noti ni kunot musambu mukaga itanu iviri itanu noti munana itanu tukolani delivery area bali mchivuga na bali kumbali kwe chivuga vacha alire kwa uruwa lero toida kwa idusa
11: Uriwanja! They rocks up.
8: tujaniwe.
11: Chinana na munana katoneze mukaga. Busabero your radio. Oni. Right now. Kumoyo.
8: Ono ni kalondozi, aba yozira, okulondole nsonga, adikutu useku, wano muludegere, dachei.
1: Kale, dachei kamsambu, nedivide kusawa hii kuminaibidia do kuncho kuna kuolu alero, nendo kusima mukagwa oliita mulanife kuncho kuno, muprogram the chain oludegere kuchinana na manana, katoneza mukaga busoga, Royal Radio tulija, district ye kamuli, ewa bwana Mugaya Musa, tuwe ba tukobere kunsonga edhiri from district ye kamuli mkagwa osobulo kubango tegera ente kateka nga bedhiri tambla district ye kamuli tulija ewa bwana Mugaya Musa. Mugaya Musa msiramo wa maka manji maka kamuli maka buyende maka iganga
3: mami azedi
4: Mugaya Musa tim, yako mati timu siramo
1: yes wali nari yasi gaza
3: mutarofu na kuyasante kubanka banka ni yo juwa charges dena sana kwa bani yene netegera
4: netegera
3: ili ya rugu ile
1: yes bwana Musa
12: yes abakuli
1: wasuzoti uwe chiti ibuwa muna maka
12: ndiyo na suzevulu nji mulio masemtia
1: uche ile alhamdulillah
12: auchiru nji kansubile mwebalo kuwe eliza bantu abana Uganda akusingira na rosoga
1: yes abotulikola
12: Ninze Mugaya Musa ngera bulido musado wa maka manji omuzibu ino owo kutereza wali mukasero tinikano
1: ataka ayongera kwa maka
12: maka manji so kizibu na kundebereza ndiwa echo kuru cha kupanga ndiko ereza basoga na mana yuka na kutwaliza wala era kantandikira olwebisera maka manji
1: yesebo
12: webutuka kantandikira mawule na manji manja olwebisera tidi na kubanga na kirizwa kantandikira nga ugatandi sebitano kuna kolo kutano webutuka mamu wesha gulesi ono yafa mbula mwa west nga yego nga chitereweleze boku banti yanu wabutu wa mwene yafa mbula mwa west ono wesha gulesi gweni kwa geda ku wa ya actually tuleza la mulamba wa PDM mumuluko gwe yafa director mulamba wa isomero mtau ni muno
1: muluka gwawa
12: ubuwa nume tuleza la mulamba wa PDM webuwa numao abe tuleza la mulamba wa PDM webuwa numao nga msada mulunji no
1: otia
12: ya ba director mulamba wa isomero elimu wanu mukamuli municipality ya ba chairperson ero C1 chairperson NRM ero C1 bunyole webutuka
1: yesebo
12: ndidukira nti omukulu jamali ya tuwa kwa mauli laga chairman ero C1 yafua bunyole guba wobutua gube takayongo munange chairman yo besi bali besi ngi ona mukulu no wesho gulesi ya soka ya wangula kadi ya NRM ya bani flaga bela wa NRM wajia mkaluka na akaduza akasemba yu
1: mwana msinga
12: mwami kayongo ono ya singa akalulu owe independent wa singa akalulu omusa da kayongo ono ya afa nga ikitevele zibandi mamu wabutua mbiyo kutoko liyako wafwa abataka ave charubu nyole echakani bebu wanbe mnoza ndivisho baada kuko olukongo oluko mwami wa iso nondi chiboneka ni yafira ku omukulu olu okufwa omutu wa buwa waka mwami kayongo chiboneka ndi wa iso gule iso no chiboneka ngeri jiwa vede kumbira njini ya kalulu chiboneka nga na mtu wede mbula mwachi
1: obwensi
12: obwensi muna wa iso gule iso nondi wagumi nkiliza ku yena ona kwa wakata mnyabu nanga nsubira sasipule vigambo oba yafu nanga chimbiti hile
1: ku pressure
12: muna nge yanu obutu wa hila yafwa
1: chibi yeso
12: agumawo lema bino agebu wanu me owa omukaire wange masula na matofu ekido me kito omukyala ali kole milimo obulunji aino wanu mukamuli municipality langa ni duza akwa akafuna ambulance awo mvire wo munange amawulira la gande una kula berwa mukaga
1: yesebo
12: olo mukaga olo twali ne twali no mupira mukisawe nga isaza lyange eliye byope digema gane ne isaza lyange eliye bugabula
3: mazaza gogombiago
12: ago masasa gange gombi wakuba ndika yibudio pesinga moko kubanga budio peyo inakulira te yimwido
1: okunza nesibuko
3: kobo tinerie kitani
12: aha obula mbwango olubelera muda kubwiza yeyo endwanga mvire mbula mwagwensi unoyo izira msubi ya kwa mkuti
1: yesewo
12: basi necho so police yeye kamuli
1: ayo sobolo
12: kwa
1: yesewo
12: olo muka gabe nolo yali yo ebikonde muzuri guest house nga omukulu tongo po alikimagala mni Braziliani buti ekikonde we kitabuka awo awona kulu tuse olo muka aga bategeike abantu bengide kitandise kusawa nga ina kuitanu awo dija muka aga omukulu omugayiga mbira Eric yengirawo
3: chairman wa NRM Kamuli municipality
12: chairman wa NRM Kamuli municipality atenga yavugani yako kuntebe ya
3: mayor mwamu imo
12: bulumi municipality bebamu wati wawe rapuwele bulubamu wa
3: yes ebo
12: aiti wawe ra timpira anono watu okabu ya tuse tinga punchacho mwidi mkulu zaidi mkama angafusa msa dangi mwidi
3: msa da sansesi
12: aina kamuku ya sansesi nti aina kamuku ma watu uka uo baya ingida abamu kuma idu kila abamu kuma baina mamu ndu bagame lila mapu ndu bantu vanna ba batebele suwa kwa ndewa o ba ese piso ba chitu fida inga ba ba mamu ndu dia dene nzito ba gena mamu ndu ba ingida mchivulu ba ingida mchivulu onchwa munga igo yu disabi gambo ba bito no abaku wana ba babeta ba balevesi muna angi ya mbano ba bodyguard ba baya gana mkazati kukuntewe ba msindika ave kukuntewe Echili bale ba umsati muna omutu kwa likwa sindika sikuzechi asa suri ile sene ati aaa meka ibale njibatiba kulitisa ba msati beteke aku ile omukati banu wabamsa wana bakufide yu banyola gaine muna nge ababele mchivulu ababele na mkisoge mako umasindalo batani kwa kubati muna mnisla mbila ediki kwa mchivulu muna chireki obuli mbila ediki ati zativa mchivulu echivulu kwa nizengi tayire mwe sene kaya kwa nkubote nchivuwe mbunza kichivuwa mbunza atibe ifa zirabizwa yorua orua akavuyo wandi ukoseti
1: wandi jiri wandi fulime
12: okuli meja wa supi okuli supika wa Kamuli municipality wa mkulu mwamika ima alekesi yana ya gimo mzenali ya kubati be mkamange obi tukusabu sabobe ito wandi fulime waleka akavuyo katandi saba bounsa bounsa ni babu diga adibe kima gaina au yoga ba, gundi bodi gadi atwele ye mundu ayi kwa hivyo ndako baba unsa buti mkuku baba unsa kaba unsa ya bayani chance karamda bila kamuliku aisha si ya mubi taku kuchi bubi te wano kumutu wano kuchifuwa wano mchipe gabe gawa ya mubi seku ya jia gima msa daya bila ya inuma gube ta mwami tenywa kusaini tenywa kusaini ono musa da mubadi mkamuli muno
1: musa
12: da muma nefuino ila abe ila badida ano kuraundi ya bauti ya buwengi mfianga wabadida awene atache unisa
3: ya fide
12: chiwe onjo msadono ya fide edikinga taidi nti omuntu ya fide baidigaina ya ngatera bali baidigene kubanga anze ridukira bulonje nti mwami mbira erikono yali nga kali na sente nga kali otinifwe yali nga sino kuchibanda awo
1: ewatenywa
12: wali nga uka yali wali nga wakabeti nga kwaita nga ka SBA subsidi ka kupala daiza wa awo nga ba sibira mu betting ba erikabo no yo muvuka abadira wena awo muna tenyo kusenyo ni wa miaka na mbalo guwa bukulu
3: musa nga tufunzolo wabu hile
12: ono ya fide mbula mwakwensi ya raja kubangazi kibwa na muendo saida na muendo yeyo
1: olu aliru
12: kise yeye kamuli yona eriku noneleza esopolo okufuwa yonitipo chen tufu checha fide lepo ono okufuwa
1: musa tuyanziza
12: tuwajisebo
1: tuyanziza olu waka hile mkuu
12: kale wala ya kana semba yu ase nutu wa kubichelisi
3: kale mwe vale
13: hehehehe
3: ife nga metuli tulivo na ripu
1: kale tuyanziza wana mga ya msa chibi ino tibao msa ya kuleise mundu obubi oba bodyguard ya kuleise mundu obubi
3: habi chila tekele kundi mwami yelike ya subiza abantu wa nemiri yonye yesent tia jitia idina yu
1: babao msa ba bodyguard
3: habi kuteka
1: teke chivulu
3: banu bai bafuka ba mbajimu
1: denduachi luachi akubanti ya chivulu na chitaili mwesente
3: esente diya subiza abantu wa nemiri yonye tia jirese
1: yes Ivan Kiemba Jacqueline Jackie
14: yasuze oyo
1: we no bula bula
14: eje mukafugika
3: tasula ko
13: ene muku ni
3: weekend tasula ka
14: asula waye
1: mwana
3: tukole airo limwani na Ivani nibwa kweta Ivani
14: vitala vya muta
1: tukole
3: vitala vya mbele kula
1: wasizodia Jackie
3: tuasize bulonji wasizodia jao
14: tuzemutya mne bulonji muje bali
3: kale Ewo bwache ile buti aye.
14: Ewo ngabwache ile bulunji.
3: Alhamdulillah.
14: nzira ya tabu
3: nakirunye ndi uri kuwala bulege
14: abantu abo mu kitundu kye kino
1: namwendwa
14: namwendwa sabu county amuli district
1: district ya singa bulungi
14: ekikangabwa oluvaini molwa lukuba kuba abana babiri aba bayire bagire ku kubowa
1: yes
14: sena amaji
1: kuba
14: bowa eri ku isomero kino primary school munamwendwa so bakola bati bajja bakima kuku kuki
1: kumadi
14: aye oramazo kuchima madi amadi gakola ki gatandika madi oratandise luku balo na maraidire lwaku babana babili abo bulenzi ngabana bakubibwa luku baluno liku Nduga Edrin wa miaka 14. Asomera ku isomero lya Kamuli Junior Nasaland Primary School. Waba ku Nichisame Steven miaka 10 mulala. Asoma Pifo Bundakire Primary School. Kuba bakobanti abana bano babaire bagire just kusena madi kubowa. Aye ngabo ijya madi galero. Kigalaga saini ntigaji akola chi
3: kutona
14: ntigaji akugwa ebiseri ebisinga ubo lowoza nga ntiganagwa galeka kugwa lota gasubire lwegakola chi
3: lwegagwa
14: ayo kusinzira kubera bire kunaga iwe bakoba nti olukuba luno okusinzira ku Nakate Regina ngono head teacher we isomero lino erya kino primary school yavire yakoba ati lukuba luno rono ine ebibi na bisatu
1: yes
14: ni staff quarters dona dajirire walala ne toyi ye isomero yona yona yagwire wansi
1: ya nona ite
14: batiti basigaiza kuwaire
1: umanango
14: lukuba rwabaire chi
1: rwamani
14: rwamani nawe togerera sawe no ebibi na bisatu yona byona
1: biri kuitaka
14: ya hiyo no inaibwa nolukuba staff quarters so sawe no TD oba basomesa bali sulawa oba bazaire baba twaire kwe waibwe basula kweyo
4: ayenga
14: sawe no embera eri ku isomero eryo neryo kuba chikwe unisanti abana alija kwira yo kusoma
1: yes Monday
14: so era wo yalaje yasabye government okuba nti emulumukirira kuba netoyi ibasigaiza ate nga we dinti amasomera agasinga ga government amanene batawo nga block CBD block endala ngeri ku ebibiina nga bina eyindi ngeri ku ebibiina nga bimeka nga bina wasitegeza nti weba yakubye block nga ya bibiina bina
1: ategeera
14: nti eisomero tirijja kola ki tirijja kumala baana
1: tibaida kusoma
14: yesebo so iyo nembera eri mu ichinu mukamuli town council
1: mukale mukamuli district kale toyanziza
14: kale basi
1: chana kuino nti over the weekend maulira agasinga ga kufa
3: but jino primary school kuliko oguzimba okubaira ogukaire ogukaire kuna chigambo mu education initiative ya president jata ni kya piase kubaira ko
4: piase
3: president eyo ngagulia oguzimba gukaire then kinu primary school eno yokwa somera nale mu nule mori chikibali ya yali ku MP ni utone wanti mbagwe mu dimene mu bulunji baso mera ku isomere
4: so oguzimba ogukaire ko boti singa abana tiba filile mu
3: katone yatwambe lukuba lwa kubanga abana bazira ku
1: muna oloido na sanuike bwena bwena boine ku honorable Matthew Bazanya yes
3: yo mbwe ne ku public
1: na mbwe ine ku
3: tuongero katonda yes. Idako le bya magero
1: ali bulunji
3: ali kuti ali taratibu
1: kale katumule mtu likuira
13: Premier League La Liga Serie A Bundesliga ne nevi kopevindi chodo. Kusobola kubisiba kukufanti bet. Geza kukunkola ya fair fair cash out. Ngenone singo kube ya mazima mkola dona donde da cash out muiganga. Mweno solo kakasante offers wedi balibwa. Ngori inga ku odds edirigo. Ige mipira tujikunona. Tulinadi bet seda aviate dobwelele. Obuka ile nsambu pula mbili ya nobuli wawo kuangula budiruna ku. Atenge mixa do kuangula. Bigerela ilale mikumibida bila mbili na budiruna ku. Igo yenda siroti. Kuangela kwe mizane miyaka minji budiruna ku. Buti kuba jaka poti. Uyongele kumikisa dedo kuangula ni Fortbet. Tuchalile ku www.fortbet.ug. Hidu kilanti betting ya ndikufukiro muze. Elani, tazani babana bato. Baga abuvu na niziwango ulikuzana.
15: Fortbet. Play for billions now.
16: Royal Bingo, Zanya Bingo.
17: Elani musoka Royal Bingo. Masavu!
18: Utisana buti, lero, ido, duzi, nirule, nirule, nirule, nirule! Ngoko nsabu anusu, nkumibili donka!
19: Choli noko la changwino! Gama isimu yu, nika star, ibine mwenda msambu, standala hash! Zana kuncho, miso na buide, lero, ido, nirule! Uruwani ya mixage joku wangula! Jitangale! Busoga Royal Binge kutusibu waku, PM Gaming! Yalunga mizibwa! National Lotteries and Gaming Regulatory Board! Betting kwa nifuko muze! Ngera, asumu loko sobu ngomwo nendo woza
20: akasano kano tekaitrizwa ya kario kuweza emia kabiri netano ejobu kulu zana nobu vunanizwa amataka nebi ragiro bigolererwa
21: Royal Bingo Masavu.
22: Omurunji, ero muuli za waifo wo lango, owachinana na mnana, katoneze mukaga, Busoga Royal Radio, tukusima, era tukweyanza, otu uliriza nga bulikasera. Wite tukumanisa, ndiyo kasubula otu uliriza, kumiku tujaifeja online, omuli, Afro Mobile, MyTuna, Online Radio Box, Listen to My App, Radio Garden, ne Jindi. Wewa loku uliriza chinana mnana, katoneze mukaga, Busoga Royal Radio, ondi, kumuoyo.
23: Kalondozi, aba yozira, okulondole nsonga, adikutuseku, wanomulu degere, dachei.
1: Kale, dachika, doza makumia vina ina, mukagwa, olikutambula nife, edimazo kwe ganesa wa, ikumi, na ibili edoku, ncho kuona kuulu alero, kansubile, ntumulikuwe teka teka, mje, mkule, katuje, mdiswikte ye, bugwe rieyo, wabuana, Ivan Kiemba, yena atukope doku nsonga, edhiri, mdiswikte ye, bugwe rieyo, diswikte singa, mauli legana kumerere, kufa, kunu wabutua, kwetuga, beda tinunji, katuje, wabuana, Ivan, Ivan Kiemba yena tukubere kunsonga ediri obedwa ile district yebugweri over the weekend mukagwa ojemba iso kubango tegera ente kateka nga bediri kutambula kuncho kuno ka wiki ya katandika osobola okubanga weyunga kwabo abajjo kuwangula ka sente nga babita munte kateke ya Busoga Royal Bingo gema isimoni gesta ibiri mwenda msambu standala hash mukagwa mulonjo ida kuwangula ka sente program eno ni program zedindi chisu chibi mzano program wwenkanya program sakata program ibikuske ni program zedi singa star ibiri mwenda msambu star ndala hash niga baida kusala enkumi ibiri donka kule ini yo ya MTN obe ya Airtel but singa kule sala ini ya Airtel mkagwa oli kutambula ni star ibiri mwenda msambu star ndala hash soka umubo noyo star ibiri mwenda msambu star ndala hash mkagwa mlonjo edasubula kubango wangu laka sente ngobita mkazana ka Busoga Royal Bingo katuje ewa bwana Ivan Kiemba. Yes msilamu.
24: Yes msilamu.
1: Wasuzotia msilamu webu gweri.
24: Na suze mlonjo etai diyo.
1: Namu namu namu tulibulonji. Yes, sir.
24: Yes, sir. Eria na marema mudishi chiebu kwa eria no umuluko kwa idinda kuchare cha idinda
1: abata sabamu
24: na abata sabetolo ilao babo inekatemba tali musasulide
1: otia
24: Wabutuka.
1: Yes, sir. Mwaka
24: ziba mweta. Mwaka goledi shababi. Muko mugenzi babi.
1: Hmm.
24: Kucharuche ene cheche idinda.
1: Hmm.
24: Babi, ono babi. Yaba mwula mwensi. Hmm. Kani akanga iti emabega. Emabega.
1: Hmm.
24: Aye. Bali bazala bana baivwe.
1: Mm.
24: Bali bazala mungaba nga sala mole.
1: Mm.
24: Bayola.
1: Mm.
24: Masulubu.
1: Yes, baba abana nibo baleka.
24: Wanji?
1: Tujye mbaisu baba.
24: So mukuza alaza anabo.
1: Oh,
24: echendi omusada yaba babi yaba mbula mwensi.
1: Mm.
24: Ayengabo idio mukazi. Ya hapa nanga taasole kukuma ba nabo yenka.
1: Hmm.
24: Mwifecho kuwa mnumba. Aji afumbirwe. Iyo msada jari kuenda. Eti ya kore soka ya senza kuko msada wakao.
1: Hmm. Mnumba umri ya ba na.
24: Msada yon. Wakao la ba na jebali. Msada yon dawa mweta baite.
1: Yesu.
24: Baito chiyo kola. Ya zara mwaka zoe ya ba na babidi.
1: Hmm. Ivan.
24: Ya mzala mwaka. Ya mwanji.
1: Ngali mzali ya maka gana agomsa adeyafa.
24: Yes.
1: Mwali mzali ya
24: mwaka. Ngali mzali ya maka gawa vya yafa.
1: Yes, sebo.
24: Baba. Omuka doyo nchichia mrekula. Ya vinga vaito. Ono vaito yena yeye yongera yu. Yakoba ati mina yugotia. Zenfu nye yompata. Ya sa yompata. Ya kushalo kuwe no kuo.
3: Okuiza kukule. Ya mzala mwaba vili.
1: Abinze.
24: Ya soka nila viva vya afwa. Ya afwa na zaite. Ya mzala mwaba vili.
1: Ya mbinga.
24: Butigie nao. Ya afwa na mpata.
3: Omuka zina abaiza.
24: Omuka zina abaiza waka.
3: Yes, ebo.
24: Wabaidao. Kabiliki yako ze. Ya mbinga mpata.
1: Yes, ebo.
24: Ndaka aliku mzalamu.
1: Eee.
24: Mwumirimo jenoje tukole joko esubuza moko, muka zagari esubuza moko kuku. Nga uwe nga ende doku jako kwe Kampala, nga ina biya esubuza moko kwe vyengo ye.

0: Mama yakoba atimugunu anga mwaguti ya misa. Mke koko tuunda itaka ni muze iwe inye. Mwena naba muze iwe inye. Mwena yeye kalangu yeye kalangu. Muze iwe akumama mwela atitukunde tujie. Mwela tujie.
1: Muze ya bukira kumbali.
0: Omuko nende ye guwari omu jinu.
1: Nga namu yaka.
0: Mama yafu na mama mangu ago. Naka golo mama yafu na mangu ago. Eite awomuguzi. Bari bari ya wabani. Bavona buntu ayikulambula ntaka wansi asigano ano wati nti abalenzi nabalalo okuvwali bakabati muno oje kugula ntaka ali na ntaka tuja kutuja kuli bwe wona abo liguzo nabo guze mpe wo obuguzi kya kola yakoba asikia bwe ntaka lyanka ina kanje amivwemu mama yakoba mureme cha muguzo yataje munafu yana mira cha muguzo ni mureme cha odi ngati mwa ava muno otibia kusagao
1: yesebo
0: mama kia kona yadi afuno muguzi uundi kuopunja kucharo yali wakucharo kuwe no kwa hida afuna itaka kuwe no kuo
1: yesebo
0: abana aza ilego omulenzi yakobati mama tujetuja kutu masubu yakobati tujetuja kutunda wana itaka oboyenda kaketo yakobati mama oboyenda tujetuja kutunda itaka muno otibia kusaga mama yataandisha wa itaka nte kukuli tunda kodi ngati mwava munu mwenye otikusa agao
2: yesebo
0: kataandika kuwe yambula kwa mwavele ati kodi ngati mwani kumavele sana kwa weza wate wali kumavele ya tuwele mwengu wede wade na yasi kwa kutunga kwa yata alikuwa
1: aliba laga mwava
0: ngarikuwa kubati uwaga kenize na kuzawa ya tanika wana kukubati uwaga ngarikuwa kubati kutunda bibili dinde mwavele ni
1: yesebo
2: wava munu mwriya omu libo nda
0: wava munu mwita kubona
1: sindi kakubifana nye
0: Ivan kiata sone sone yakoze chairman yakubira police ade nomukazi ali ngata kwikwa mtu
1: kiemba
0: olawo bamtu alebuse bamtu alebusembe ka police
1: kiemba
0: wanditsebo
1: mama yajire okwe yambulanga nomusado na aliwo
0: yabera aliwo
1: buti omusadanga akobachi atuwe yambule
0: omusada ali kumeshuli yakutunda itaka
2: obaye obole yambula ye yambule
3: omusada mwibi msaada mkasi
0: bwana msaada mwibi
2: kati hii bwana Ivani
0: wanji
2: abana maulira abatu ufuba kubebi fanili bwebagema ni video asese bidige
1: tuwenda ulira kungali kulama tuzaende kwa wawuli zodio
0: aya
2: yeso
0: so biagire kuko benkereza
1: odio
0: nga biagire kuko benkereza kipolisa ya msema kire kukoba ki ave echika anga echika babaito mkuru owe echika nechika chene
1: yes
0: batiame babonde ole nsonga boba umaba mambari kwa naku mwaku kwa kasa katontono atunde ku aya atakunze botana bona gona angaba ya beda aliku bachi alikuwa ndo kutunde itaka nevi nchwebio mbenzi nga atiba kalina abana waka atina abana banu barudia na abana

ne ebiri kujjo kubanga tebikola ki biwerezebwa n'abantu nsobola okubanga te mbafuna atubone bulijimu wekiddwa okubanga kitambula kale akatujye ku mipiira nga bwegyatambwire Stuttgart yakubye timu ya FC Cologne goro inaku ndala mu German Bundesliga Hoffenheim bajikubye 3-2 nga Borussia Dortmund yajikubye Bayer Leverkusen yakubye Union Berlin nabwerere Borussia Mönchengladbach bajikubye wakanga Elsberg yajikubye 9-3 Werder Bremen yakuba RB Leipzig 3 ndala Paderborn bajikubye wakanga Freiburg yajikubye ndala bwerere Schalke bakoze 0-0 ni club ya Bayern Munich Hamburg bajikubanga timu ya Mainz yajikubye 5 bwerere atenga Augsburg ayo bajikubye wakati yasubira kubanga teja kubugeni yakuba Eintracht Frankfurt egoro inaku ndala Augsburg eri wanguru obonero mukaga Freiburg eri mukyakubira obonero mukaga Dortmund Borussia eri mukyakusatu obonero mukaga Elsberg eri mukyakuno obonero buli mukaga Bayern ari eri mukyamukaga obonero buna ni Mainz eri mukyakutano obonero buna so abasada bali yeye bali kubanga tebali kwetwala eru yeyo mu German Bundesliga ayate egoro wedibadi nanwa mu league amazima genda matufu ditandikirawo omusada Yunus Entula bamweta Yunus Enutalib aine goro isatu okuva mipira ebiri ni Suzuki yeno wa Freiburg aline goro isatu okuva mipira ebiri na alikubanga taku nkumusa egore ruyeyo mu German Bundesliga na kanti abatandise bulungi atenga Joshua Kimmich wa Bayern aina assist ibiri no muvubuka gobeta Vladimir Kofa owa Offenheim yena aina assist ibiri ni Geraldo Becker owa Mainz aina assist ibiri Frank Honaroth aina assist ibiri wa Borussia Mönchengladbach abasa damna ba yemikisa Josip Juranovic wa Union Berlin assist ibiri Marco Grohl wa assist ibiri wa Werder Bremen Miguel Gutierrez yena aina assist ibiri wa Bayer Leverkusen Ismail Saibari aina assist ibiri wa Bayern atenga Tidem Gomis yena aina assist ibiri wa timu ya RB Leipzig oja wabona nga league ya basadaba na bajirman ekitufu kyene bayiya emikiso jibunanga bajiyiya erobo nerela nge chintu bali kuchikora awazine na kwege miansonga na irendara atele mu Italian Serie A atimi ya Como ya jide kubageni ya kubatimi ya Genoa egoro inaku ndala Fiorentina ba mukubanga Torino ya mukubia ibiri ndala Inter Milan ya kuba Napoli egoro isatu ibiri S Roma ya kubatimi ya Atalanta egoro ibiri ndala Calcio Frosinone ya kubatimi ya Venezia isatu ibiri Parma Calcio ya kwa la drone ndala ndala ni timi ya Moza Bologna ya kwa la ibiri ibiri ni timi ya Sosolo Juventus ni timi ya S Milan bako ze drone ndala ndala abatiabali kujokusambo walero Cagliari Calcio eda kusamba ni timi ya Lecce ateba eda kuzanelo wire awoni ya ulire chintunga chitambula teni yudini Calcio eda kuzane timu ya Lazio Roma onakolware Roma ni mpire 3 eji wangu ile nobonero mwenda Inter Milan eri mukyakubira obonero buri mwenda Koma ari mukyakusatu obonero musanvu AS Milan ari mukyakuna obonero musanvu atenga Juventus ari kukyakutano obonero buri musanvu omusada Ruben Amorim yena ari yao ari kugeza ko kubanga tabinga abasada ebona atibajja amuligi ya Italy eyo abasada atibajja atimu eno eya AS Roma erino musada bamweta Donin Malen Adolin Marin aine goro itano kuva mpira ya 3 ate Antonio Raimondo wa timu ya Frosinone aine goro ino kuva mpira ya 3 abona bali kubanga tiba kulembera oluyo lwaba tebi AS Roma etandise bulungi ate Paulo Dybala wa AS Roma aina assist ina okuva mpira ya 3 abali mu binga Ricardo Mangas wa timu ya Monza assist bila okuva mpira ya 3 Samuel Chukwueze wa AS Milan assist bila okuva mpira ya 3 ate Andre Diouf wa timu ya Inter Milan yena aina assist bila okuva mpira ya 2 ayena ali yao ari kubanga tatambuze chintu na kati oke okay, echo kirungi eracho na kizamu aman ere mu ligi ekawomera eyabasada basupana bonani bakubaka pira kapitirivino idukira ngatimu ya Real Betis yakuba timu ya Real Madrid ndala bwerere Atletico Bilbao ya game Atletico Madrid ya juku wa isatu werere. Raya Vallecano ya kubatimu ya Racing Santander egoro isatu ibiri. Avira Real bajuku wakanga Deportivo La Coruña ya juku begoro isatu ibiri. Valencia bajuku wakanga Barcelona ya juku one goro itanu kubwerere. Sidi Alves ya kuba Osasuna goro itanu ibiri. Malaga ya kula 0-0 ni timu ya Levante. Espanyol ya kula Donda Landa ni timu ya Sevilla. Getafe ni Celta de Vigo barikuzana Luarero. Rio Sociedad ni timu ya Elche Bona barikuzana na Coruarero. Barcelona MP Irena. Ekula ganti jona jone juwangu ile baka tebe goro ikumi na musamfu abasada batimwe ya Barcelona baka bateba mwe goro ibiri jona jona bajuwangu ilena atenga mchuo kubiri amulimu timu ya Alaves obonero ikumi okuva mpira ena Real Madrid ali mukyakusatu mpira ena wangu ile kwe satu ba mkubia mulala gori kubanga tobo noe akatebe goro ikumi

0: Napodayo, nimoko. Ngosa sura yosente di soka. Imituwa lushina na nitaru donka diti. Uruwani bulisasira gasa sura yedindi mpola mpola. Chari isagari ya moke ilikuli okumpi. Mboto kubide, kunoti satundala ibiri, ina noti itanu, munana noti noti. Mogo.
1: Ngabi na muka kwa mwezo kwa mwendo mwaka kuno. Mpa kidega leda msoka Royal Radio. Eduke torole vyalo. Nirumbia idinda disi trikiti. Eti jokuwe mchaga ya tichibanga wa mbusoga. Habana badia kuta gali, badia chanka gali. Wenu kakasanti habana wakita gali mbusoga. Valiyo, nure chamantuwe buwenda budondo buyela. Habantuwe kasowa, na wangoma chini ya muli. Habantuwe na magira, kagoma, butangala, buwenge. Habantuwe mawaito, habantuwe na nkandulo. Buchaga ya bukungu, habantuwe na kabuku. Namulichani mbusoga yona yona yona yona. Tuwe kondenga na kutomweza winamuka kwa mwezo kwa mwenda. Tuwera wo kuchisawe cha buchaga ya awo mwido kwa ni labana abali amboli abali obucha ni bando mutera bilanti tuida kusamba mumpiro kwa kwesa nusamu wakati wabako zibabu soka Royal Radio ni timu ente kateke ukufamu district ya idinda wetu na mala upm fancy esimulu le ndongo uruoni ya bambi babasa kato muziki mwembi kumwembi mwembi kumwembi binubio nabio na vija kuwa live kubu soka Royal Radio ni tv gagade ya sanyuka tv empa kadino diteke kibwa soka Royal Radio
2: Sanyuka TV Feba no dala
3: Black Bull Echokuno echei de kende KCB Bank Victoria University Kampala
4: PM Events We plan your party

kodi chikonta ya ide mbonji emizi muda atarula emizi muda abedi nize ngeri ya kubiebi fanani maulire mbozi edo kati edo daba boda lugudo ifaba boda ni fotu waye mbozi edo edo daifu daba limi erebu gweri kati tulikuogira kubitu febja ebidu ae neye mbozi tuidaji tamu kukatono kati njikukone ile kunti eri yaba akobi enti emizi muda omizi mumbu gwabire gunize ati mbamuti ya ifana ni mwame nobulombo lombo bwaifu mwabi ulire ebiri toleyo chinana mnana katoneze muka agabuso garoyo fama nzao ebyo mbikulengeza bulengeza amakuru chenezo kutegezao nti ezira bifanani biri kuyikiriziwa ngabandi abayidi buwango balitegeza nti eriye yakubiye kifanani mbu baba negative asanwike nebe bi wabwe inengwa ebintu bigwirere esasi lewe ireyo nakutegeza bulungi nti eriye mbozi kudimu kunte kateke davu wako unyolo wakutabuka letu tamalirizo uruna kuru sasiri ya weire nja kusimbuliza burungi mbozi kunsonga yeneye yenkizo buenaba nevisa ya tuida kujatulinge kunsonga yindi wentabe nabyo chitengeza ntuida kubaku wetu koma tulitandikila uinisha Allah aine mbozi kanjimalirize yoru walero mbisi labie sigeiza ebyo muswaba nakutegeza kukumbozi yeyo mulangira gwe bamizo musu nibine byayize munte katekedo kufuna omusika buti singana bayirembiro yi yasasire ya weiri katika tinabe nande bayirenga ndikule tansunga ya kiramu ekiramu enchako ibaba baba abali abaka mabasuka ngabuti nebiringe byayizeo chinandire so lwaliru aye ne mbozi yankizo akoba bwembokira kuchire binonga tobitegere chitegeza nti tubango tulikumale ebisira ati embozi yo mulangiro ne yafa autida kuinongola ino ndikwenda ulirize bulize ngofunya kwao kuandika ekisoka tujja kwebuza ekibuzo nane yamuita tijja kumukoba anti nina nkanize njja kuwa ya wambozi bona abotegeere bulungi iwe mwema dako iwa nani yeito mulangiro ono kubanze mwidi mwidi atisola waira wundi kubanga nze kusinza kumbozi ndidi yafwa ani yainzo kubanga yeito mulangira enkwedri mu wacha bazingo obwe no mubu abantu abona kutegeza anti beitagana berugangana a okali kulira ku mbozi nti obo oli awo tubidachi leto mu maisao kantambule

0: Eya mugitali kutegeza una kuleba jozika. Nzo wange. Ayo uliwa idembo kumkopiro uu. Ayo soka wankopiro echaro. Webatunonia na kubati. Nia kubesi mwere yari ya vila waifabu gweri. Tiri kutisa tisa baulirizao. Omukuru.
1: Halo.
0: Nsanga ilo kuuliza.
1: Halo.
0: Nzo ni kufuna sebu.
1: Yebale sebu.
0: Webale kuuliriza.
1: Ayo wendogi ya kuledi yeno. Nizeti kuulira. Ayo wabu walikumu.
0: Anti bali kuulira. Te sabu te se.
1: Ayo nga tusime mpuliza yo. Nize mgo ya luna anu kachirodi.
0: Kale kale.
1: Ayo nga nzemba tiri kuulira yo wabu walikumu. Ayo tijio vizitiri kipamu.
0: Aruna, aruna, aruna. Kambuno uundi wabaye na tampu lirenga yo wabu Kambono ono yena wataampu ya chitigeza anti ingini ya wabufunanizi wabu. Omukuru.
2: Wanji mkuru Asirafo.
0: Ya uli kumpulida.
2: Niku ulira sabu bulonji.
0: Nkalitesa.
2: Ati Asirafo.
0: Aye ni wani.
2: Ono uli kukira ni mgu ya mkuru wechi wandangavu. Nanda wange uwe mkuri ndangu tusomesa kwa hivinko hivini vya tategerezi. Kati chene zeza nukujaku ni mongo la kuku hido. Eno government ya Kenya ya hile kubayi ingi mfumbo ingi bari kwa langa vye sente kwa wanaba batele kwa mvumbo ya bagoma mwosi ya abuwe bajako la batia
0: ti bayi ndibo mka wabula baguira
2: kasikale mko ya mko waga ni chiwanda angabo
0: kari we wale kuuliza okuvewe ife chiwanda angabo ti kuba biyengai badata wa mateka agagobele rwensonga nti investor oteke ilo kuba investor waino kuba hao investor bimuleto kula monsi yeyo. Ti investor kukula business ja competinga na banansi baife babulido. Biri mukibuga Kampala ao. Idaidinda wanu. Je waife mbali. Je Fort Portal. Bo je waife Masaka. Obusa babuli omubutambuza bikwaso omumu butunda ufa. E ufa ya mitu alumuka agambu investor na jitunda. E gange yonsirike busirike. Iwe mali dizanzi mvewa ndoli ni atuse. Omukuru. Ewa dem nyo kuogere chikoba. Zemvile udori nile kakutuse kwe bilango chaba zinga afumvue.

0: Eda neda linda ku enoti ya kwemba enoti ya kuyimba mami chwa dianga sibi ya kuyimba
1: au kubanga uka imba kabobu wa yini
0: sibi ya kuyimba
1: okuronda tekutuwa ura
0: nga ambientia sibi ya kuyimba echala ba President Museveni nga gamba Bobi Wine bananga akalulu sibi ya kuyimba akalulu uyo Bobi mumleke ayimbe eno program etuno ulize bigenda maso
1: yes.
0: Na kuzimba gwanga
1: tuzimba gwanga baji ita tuzimbe ensi
0: munange ba food soldiers yabo bola ba abeno bali bulunji abene jinja
1: siwengera abamanyi abeno baulira ko nyakatinko
0: aa
1: tebali abe busogo baulira
0: aa
1: bali Kampala wakati
0: Kampala wo
1: ati bakwata dane seza za mami Museveni
0: Aba sasa uno kubinga baba kabada bana ban yupi
1: Ochimenti abana abo babeita ba food soldiers bakwata dane sente za mwami Museveni
0: Eche simanyi
1: abageta abo bagenda dane baba wa sente nyingi bampulira baulira lady yelo bajulira
0: kweli
1: bakuba kubesimunga ba wakanya wano
0: okakasa
1: ati bagente bajulira be kampate bakuba wano
0: atenga wano wo ewuwo mu kitundu kye kyangelu wabaina bana ba food soldiers bana bana basinga bali kwe yowa badru kabuye mpoza
1: Hey.
0: Hey, walikumi yuwa kubali, gubali kujaku gubali kuenda tiba kayendo le mpi wa ibo kodi lukanga
1: mindset change
0: gubali kuenda
1: mindset change
0: hey.
1: Tuetaga wendo oza ya fe
0: hey.
1: Tujijo gamba nti tuja kulindanga kaluru tusabilize tulinde sente batuwe gwetulonze
0: tumufukire
1: ekizibu
0: uli lisebi gambo
1: muno onyebi akora musabe dobo
0: uli lisebi gambo Bali mwenzo vya hizi mabama ulienga baiku mboboza vina vitu kuhogila. Yes, wasebi gamba bisatu. Ya wakobye, yes. Mwebale kuja. Mwebale nyo. Nenze kamba bulide. Olutalo sija kugamba nte luli uo. Ye kiliza. Olutalo lo weluli. Nzirabe chivina changi. Weluli. Na yolutalo luli uo. Lwa kubanga nzeba na yingi lo bukule mbeze.
1: Na jakole la bantu.
0: Na kilizo kola gana. Ne mwami Museveni. Ne government ya NRM. Katika mbabuzi wabanga ye mkulembeze we gwanga ate njagala okolera abantu lwaki sikola gani na ye
1: chenda subwa sale kubwame kubale gundi wa kansala bu yali azeko ne omanyi usale wanonga yogedde kuja nyupu ate lisana amaziga na akaba
0: ekyo kubiri
1: ne mugamba jatu kole kirunjo ze kubwa kansala
0: yabakobe ekyo kubiri
1: eyo labebwe biri
0: bwe biri yababuza bwe sikola gani na President Museveni ngandi lord mayor ekibuga kinanyirira Tunazimbe chibuga. Bobi ya nampa sente zizimba tau nienu.
1: Zimbe chibuga.
0: Mumbudi ya bama gude. Ati yungabu hindi kuogela. Eni yu pia nampa sente zizimbe chibuga.
1: Ndozo labi openness. Na mazima genku gamba. Ntiaba ntupacha wanyo mtu ayogela mazima.
0: Ya mali ya kumecho kusatu. Echaba food soldiers. Na choncha ogela ku. Tetuwaga la mpisa ansi ufu.
1: Na ya bantu food soldier.
0: Okulondo omukule mbeze. Techitegeza. Ntutuweja kukula bibiyo waka. Techitegeza. Ntutuweja kujanga kwa ofisi.
1: Ntimuna numba ga neka.
0: Techitegeza. Ntimuna gendo okumute gendo la u. Ba food soldiers. Machazi mbagala. Mba wechitibwa. Na ye bate ukuku idako. No kumanya. Webata handikio na yabakoma.
1: Ha katulwali la ite jindi bayitayo magerewa awapya wabadda
0: kavule bayidokuyo bayidokumutwala
1: agende kavule
0: bayidokumutwala
1: ono ulira mayinja
0: bamubuza bamagudire wayogera ko ne kuba kansalaz yaba in UP ntibageza kutewanya yes sagala kulaba kansala wentu bigoni UP
1: asumbwa kuba
0: ayi midle mu kansu
1: tuze kola
0: tuli kubalama kwa kuzimba tuyamye mu kalulu ko abantu ngageza ako kuwakanya betuletanga bya kuzimba gwanga I was once a boxer
1: Kubanga mbisera politiking.
0: Mbisera
1: tuvele mubiobu fuzi.
0: Nibali mwezo.
1: Mutofu.
0: Lekula kwa masimu.
1: Mutofu.
0: Lekula kwa business. Lekula kwa masimu.
1: Amasimu.
0: Amasimu.
1: Nkoze bubi kubanga mbade nobu ntuwe
0: njaku kwa ena
1: yu na ye. Banange.
0: Butoleyo.
1: Tumalevi seda.
0: Butoleyo.
1: Okuronda kwa gwa. Kienjagaru baga mbechirada. Abadu gavuruwa chibuli chimu. Chitule mie. Rwendo oza ya fe. Nechibina chenyini chiremie chanupu. Kubanga abantu bana abazito bana agenda bava mu nupu nga bebazimba nupu. Olide, dala goroza nti kina agenda maso. Futu sojo ina uosoboro kuma uinacho uosoboro kula mchibina. Nabano ba inacho uosoboro contributinga. bemba munazimba kibina ensonga endala nokulangirira saa eno ku musajja ngono muba mumukola ki muba temulemesa byali koze ate nekirala muba mulemesa ekibina omuntu yakatandika okola tebanakola ko miezi tetujja kudiza kadi yadi mulabye byakoze mugoberera bino midomo gy'abaana bano bye mugoberera bana abaana be bagenda okuzimba ekibuga oba baagala emirimu emirimu bwe girabika ajja kubawa owulidde mu museeyo ng'aba ekibiina nti bali mwezo twagalayo emirimu nga 20 egy'abaana baffe oba emirimu bwe giti ababuulira ekituufu la abakulu n'abakulu naye omwana lwaki ajja ne bamulumba mu office twagala mirimu ebyo nabyo bimutabula abeera ku bintu by'amakulu ategeka tannaba na kutegeka gy'alaga ng'ate ebintu bino muleese ebintu ebifaanagana bwe biti ensonga endala abantu bangi ababadde baagala pate ya NRM pate yammwe eno naye nedda pate yammwe eyagundi bagiyitani anti namanyire
0: NRM kyogamba
1: anti ndi ku lulimi wano kakati ababadde baagala pate yammwe ya NUP naye neeyisa yebalemesezza ate era ejja balemesa owulidde ng'abakulu tebafaayo abakulu b'ekibiina buli abantu bagenda ku headquarter babateerako butambi wuno kayogere gye muli wuno kayogere gye muli ng'asinziira e Bungereza ne Bulaaya naye balemeddwa okukola ebintu ebinaalongosa pate n'okuzimba ekibiina kubanga bwe munaazimba pate naye gyali ebweru ajja kusanyuka nti ekibiina kisigadde kitambula ate kifuuse ekyamaanyi waataberedde we kitegeeza ne bwataberawo abaliwo balirwedde okukola ki naye kati ekintu omutali lutalo kifuuka olutalo nammwe mutuuke okulangira ku headquarter omukulu munnammwe gwe mutanayita nti kiki muwulirize naye ensonga ze munenye ku bantu bammwe bwaba ye mukyamu era mumunenye mumuweeyo mowa chance tyaabo otookyuseeko naye mutandike okulangirira ebyo mu bantu
0: kale bita ku note 7 4 5 8 3 ni ku note 7 6 8 5 akoba atya mukwano gwaife mwami Godfrey Lwaga and family twende okubalamusa kuno okubebaza gye mukolaawo abalwaida bali mbalwaliro nga muli kutuwuliriza twende akoba nti Katonda munange nababonye mangu ali kulayini hero
2: alo
0: yesa
2: muli mutabana abajasi ababiri ab'emundu ey'omunwa
1: nze tuli sebo
2: nze Mulinda Juma ku Highway Restaurant Stage 1
1: yes sebo
2: bana we bati dikira bulungi ebigambo bya Museveni ayogera mu lusako saagali ngaate kyayogera nikyeki yayogera ku byebina nti nkumi ebya bina mukaaga bibina bijasaana aye ndikuhindukira nti FDC yetu yatandika
0: aye bikaaliwo
2: nti bikaaliwo aye
1: FDC yetu yatandika
0: kale webaleino webalde irala Mulinda Juma ku hayiwe lusikola ali kulayini hello ali kulayini
2: abaye
0: yesa
2: mwabale kuweza
0: kale sebo
2: yajabana masaka manje njagala nkubulire oyo kyewali ango oyo byawagira nze nange sawagira ku musajja oyo nawagira nnyo lukwago namuwagira nnyo
0: webale nnyo
2: ate kankubulire buli lwekuiriza omuloga kumalira abaana
0: mbuulire ono
2: naye mugire ejjambya ogameti ono muwuno mulwadde naye bwafa naawe ofa tagenda kuddamu kubaloga nolwekyo omusajja oyo bali mwezo yeragalaga nnyo
0: yeemanya
2: essajja tateeka kitiibwa mu bantu abamulonda bafudusojja baayogerako bawunya ebigatto bebamulonda nebakosa mu ofiisi alina okubawa ekitiibwa leka nkubuulire bw'otowa abantu ekitiibwa omusajja ekamuli yakubye omwana amasasi bamira ttenywa yamukube bamusanze mu kiraabu abo bali mu kiraabu ya likonde najja amasasi n'amukuba kubanga wa NRM yeeragalaga kigambo kweragalaga si kirungi leka omusajja oyo bali mwezo bamulage nti yeeragalaga era bamulage nti yakola si birungi n'ettaamu ejje tagenda kuddako mwe balakuweereza
0: amiina
1: ekyo kizimba kitya pati
0: kikola hello
3: hello
0: yes
3: ambasada yatuma jojo kuzebufuula
0: yes
3: mbasugire nno mwami kyewali ango oyo
0: sebo
3: abale otuleeteranga emiramu egyo ndokulange ndikoba nti oyo nani osojja yayo olwekyo mulikobango nani oyo yaliira omuntu kwako
0: bali mwezo
3: bali mwezo mutuufu ekyaliikola kubanga ye asalirewo okukolera bantu bonabona oba bwefu DC oba wa nuku oba wa enale
0: okay
3: kala tano ya bulansa wo yiye ebye ya tawo nako bantu ali kolera banuku bonka ate ngo wa nuku ya bakyatire kuira nge ya mibairo president wa ali vinza ate ano na ali kolera
0: weba leino weba leino weba leino
1: kale chese za bulungi ya kolera
0: bonu hello
1: hello sebo
0: hello
1: sebo
0: hello All right. Ali wano. Hello.
1: Hello.
4: Hello.
0: Yes, sir.
4: Kuliyo.
0: Kuliyo. Tele la.
1: Tese.
4: Hello.
1: Sebo Tesa.
4: Hello.
1: Tesa Sebo.
4: Hello.
1: Oh.
0: Okay. Tida kuida.
1: Eto mulana.
0: Boga ma isimu kastopita mutesa. Tuba tuli kuida. Ali kula in. Hello.
5: Hello Sebo.
0: Yes.
5: Ono mwereka joni mkubire chani
0: Baba maiso
5: Amazi makari ya ntuba alimweze jita kule kibula yo
0: Kibula yo
5: Uvanga nguli ya pera maize jita kukira vantu vona vona Mbaira jita mwe na arelu Ani ya ntuba yenga solo following ideology yaki
0: Jitibina
5: Ya NUP So ali ya nuwatandi kukubamu mbele kifanda na kitiyo Amazi mapanga tali kwa lakite chiriyo Anemula mtuabele kune mpia fanda na atiyo Mamwe tanga yon paulo Mamlondele mwe mkundi mudipi Ya mre nga chuka ila mu UPC Nikimule tulo mzi wano mula moja
0: Kale, webale ino, webale chima ino Ngana agali wa saa wenu mwame chewalianga Edo kusenza kwa kulaba tuwala NUP Basa zewo ndi 2031 Tumajia kwezi zaba limo enzo card Ya kwezi kakampala Alikula ini
6: Mwishiti mambala msiza wa sebo
0: Kale sebo
6: Nde mnachuka chuka wadu majidi mbiko kumziki omkulu
0: Yes sebo
6: Picha aliba gumba nanchuka chuka wano mungjefu Kakati mbufunze, hili zo baka na vali mwezo Jama ya mamu leta kwa hali kwa hali nalemu ya kole vitundu nga atanu kuchikumi
0: Luachi
6: Bali kao kandeti wa wiwili ya msugo wa NRM Nebakola entesa ganyeze cha mangazili mu abasumba baba loko la bakulu mkampala Lukwa gaguda atya Tulete vali mwezo mba wate bafude kujavivina inga Baga la isewe chawe kwa jukira Hamu yali amazo kuzimba mu mwala nga ebi ubonero bwisawo lukwa gobunji.
0: Abuzima jibu.
6: Wanji sebo.
0: Tolooza nti ni ale mu kuwagirira bali mwenzo bayinda kwetu la kulukwa go bafunde guba na dosa.
6: Aha, we bale nyo kabanga lukwa go yali gumi temu mwa
0: yes.
6: 10.
0: We bale ino akume ta ko muntu oyo, mpo muntu oyo.
7: Hello. Sebo.
0: Okay, mleke. Ali kulaini, hello?
8: Hello?
0: Yes.
8: Aba kulumbala mwisa ino?
0: Kale kale.
8: Mupele latifu ngandi nzala ya vuma esadu nonchi kilile kalilo? Kate, katuendezo mkulo ye chitibwa. Ame, ya kubisa vana hati na sandi sebo mama gaito.
0: Obo ine.
8: Leka tumusavi ne? Nguli tu atuala nango vida maria, chikiza mwebio.
0: Uwe vale ino, nisonga tegeleke ike. Mami chivale nga bando kuhiga bantu. Bali mwenzo yo, aida kuchifuanga chiza mundo. Tumwa kajiduwa, mia kajiduwa u?
1: Jika bantu batesi.
0: Abo ze kabeka mpala kavuye. Nani oyo? Bamo itani Bashiri. Ya Bashiri nani? Uwe kampala?
1: Bashiri alimichivina achi.
0: Ya li wanu yupi? Batati kukuvuluga vuluga chivina.
1: Na ye kati
0: alimwe
1: na alimu.
0: Me kati ya bisemu. Tiba mwima kadi.
1: Kati
0: kula jana. Wama alikula ini?
9: Nange mbala msiza nyo
0: Kale sebo
9: Kwa kama ye walu kufuma
1: Ndi wano sebo na yendu dokuli zako
9: Anso kwa kwewa za Bapano listibu na Ababela mflogule ya mweno
0: Echo chikulu ino
9: Kwa kujitumbu do kujitu usako ntiko
0: Amina salongo
9: Mweva linyo kujie kumilako Mweva linyo kwa gala programu ya Mkoja wangi wa mune Mkanda wangi lukakamu
0: Amina
9: Jaga lukusoko kunyonyola Aba nanchuka chuka aba singa Nze kufama veka nepo njyo ya njuli Nze saa ya galako chivina chiva itanu Kuloku sinziro mula maguato
0: Chitofu, otia chenda ku
9: Nza jaga lakupa kuruwale Ruwevi kula vyayo Eneisa yayo Agenda yayo Yonabu vitunu la vyali Vigeza kukula vikanti Bidistoyinga o HV ebibini ebyo coalition ebyonna. Togola banga bali ne njogera. Labaga machatiri simpugo kuita wo wa NRM aita wo. Kati nevu zaba na baba ye basutu bigere. Okubanti mwaitete mwachimanya nti nubi ya mweyazivi kwa msingi kwa kumala opposition ingera wichiri olwalero temuvamula banti nawa wakule mbeze we mwateka yunjagala muba kuwe mtoche mavega bavwa wa bali wakolela bali wakweleza bachaba na Uganda kamba uwe chokula vila konze ndi open njagala mungu ulire alwalero mwake ya nemulonda mwiru urukuwa yali ya kolachi yali FDC ya jigata kochi ya vomo FDC ya mujayo ni mleta kumbodi na kolabuati na ajikuwa na malau utalulu wa bulwari wakati wa mwiru ni maganda wali kawe FDC mwenye nja mkulu kaka
0: ngati ya sika lau
9: wali mumweba zaache kumuwa kumuga matino avere MFD ya opposition njagala mkuli utalo uli ya Kampala lutono na yegende yiganga wane wa mudi ogole chitokota sichisani kile
0: ganangi
9: yiganga wengi wane yiganga wala le chiri wano chinyo kachifa mtu wewa lukuweza
0: wewa leino wewa leino salonga alikula ini
1: alikula ini alo sebo
7: soka reweli
1: sebo yeyo
7: mwepa lukuweleze
1: mkale sebo
7: mkwa mtu ya mpologo mada achava zinga hawa sada hawa vila
1: tuliwa na hawa sada wa achava zinga
7: ulikuwa vila kunivale kile Brian yivuwela uwe sijole kisacha akatonde nisha alaibili ya vila muka aga kansala lukwila kumuluko uwe vuwela
0: gemamu wakolide kubantu
7: kumulamwa mze ndivu milila hawa kule mbeza hawa rio mtu wawanga ya kwa zika hawa kule mbeza hawa zike tuleke kwe fula keringa abama lilivoino tuleke kuba vana che malila abantu vayike tuvali nge tuvako ili cheva singo kuenda nisikari nga muwelete
1: mkale sewe
0: leino, Brian.
1: Abantu tuvakole lebi vagale
10: alo
1: mwanji sewe
10: mweva lukuweleza
0: kale
10: ndi mulumba Frederick nga bala ulikamuli
0: yes
10: ndi kwendo kukova ebigambo byange bino mudachi kibiri Mwami Rukaka mwa balimweza hawa ile mkule mbeze
0: ate dukwa hawa
10: MP hawa ila kwa lera hawa ntube vona vona tiba msuile kwa MP
1: nebo ya lichia mani
10: nakawa chifo chitegeza anti hawa ntube baba hiva muenda mkule mbeze hawa ila kwa lera hawa kwa lera mkampala hiva muwelo kwa meya hawa ntube taga kuba kwa lera ezirali na wino ntiba nuku verere na balo nda balimwezo abantu abakolera buli muntu batyo kirine kamunye wife mami bizara wa NRM ayaleto wa nuku aleto wa DC yaleto wa NRM no independent ya bagaita ya basavi abona kukulembeze betwenda tutole o politics so we bibina tuweleza abataka abakulembeze mwe baweleza
1: kale we bale kutesa oko
0: we bale ali klein hello
1: sebo
11: mbala mwiza bakagwa
1: kale kada
11: kakairo kubwe bugweri ndara ina kuchekirira abagweri mkologula mu kuzimbenzi
0: era ni wambaza the website
11: yeye kwa weri na lyanga bali mwezo chali no kutegera open kudite sizimu politics politicians ticheta kisasa we no oba omuntu aide yoli auna oba mlalu alikwe kulula ni aba ukazambi tatatu muta ku kamera toyogerera ku kamera muwe wete aona okuzimba obukulembeze nabantu walala abantu na amani ifa eni ale mtu wetaka tuwe nekibina ayaza itoko nao abantu walikungwe weta mulisao ati obe ye niwe ni upi ya rimwevyo nobe mudi wabale mwale mwale ifa tulikuwe jirani muhozi tulikuja mpiero yu ee tulikarangaji tunatola kati political party yetu na afugana na ifu nefugana tuwe kanga abe eni ale mkoba ni mwenza atuweke raba ya ye naife baduge badoge kada wewe tenga abale chaba kaba gololi
0: kari
1: ya mutade chikasera kazi vu ba nino pewele
0: chereza
9: alo kululu kakamu
1: yes sebo
9: wala kuweleza
0: kale sebo
9: ono yogera na minister for DC kisate na ibili
1: yes sebo
9: kati mkulu cha wali anga abana Uganda bege politics bwobanga toli kwenda kukolagana na government eriku ebifo ebisemba yubalekere nga kubyesimbaku wabaka obwa president opposition inga tumazo kugwa binebifwe bie inumatu leke kubye simba kukubanga president ababisemu nogubo omutu omukulu nogwe mererago mema ribansi mwafu necho kukora kachona ajote ya mukanso ngoli wa opposition
12: atenga chwa mani gwe ni alimu kati mmoja kulwanagana bulwanagana bakulonda banafuna
0: babale ino obalekere
1: chibuze cyo zentale zibadde mabega kwago
0: yoe
1: atoli josa kasente
0: tokubanya nawe ali kulaini hello
13: lukaka mamwe bale
0: ngale baba na sisi
13: ono ala sisi nga bulido
0: jinja north
1: na yombuze konyo
13: ifo tuwafuna kwa mkulembeze nga bali mwenzo ba mwetanga basakana
0: yes
13: haya abantu kuleme lwa kutegero ni kani
0: kwa yali wakua kwa na chumwa kwa nsebo
13: kuhigubu mwofu isi yayo jewe teleze ido ide ngo yamba ele suti wazo mgele na ivulunji
0: yes
13: kuna kwa hilu fukaluta londi sali kutuenda benda kuma angao omudu ya ida ayamba ili guko fuida haka ya sivye ya maizo karibu na jango koti bali mwenzo lembo ye ya wa meya meya alimeto kugana ba amerika bachi bagane mtu mtu labo mofisi bali mwenzo mwagira ba vinge
0: ayo tumuzeku
1: masakata sikataba sakate chivoko
0: aliklain hello
1: hello sebo
14: msa nerufo kare
0: kare kare
1: sebo
14: kata njeze sima ino okuba abasaada tunabeya ubula muvanga mutuweriza buli kiseera ama inande tebabifamengo musanga ngwa bulido
0: wabulira wabifamengo
14: ese jete tolozo oti kidiba kya maadi
0: okay
14: begano mana kwira ku nsonga do mukuru bali mwezo bali mwezo mutufu lwaki tosobola kubanga ni president wo mu Uganda asiramu nokuba otoidaka kanada ata abantu abamutuma kukola bya ya kibi na chanu pubi unka
0: yes
14: babu kubo huko labu ni mulimo gona gona nze sabati ili bali mwezo aichili ze government ili mubu yi nze luko dile chayenda kai kwa nasuru ukwe meriranda kwa mara wantu ati ze mumovement na fula ye kino ila wensi nzile banda nore chumono ya kalulu ayo nge nasuru kukwala muka mabanku umili
0: kale wale ino aliklain yo gila no ibuana
1: chumono alo sebo hello
0: let's talk again
1: eto mura hello kadde katwedde
0: yes tere network ayo
15: eto aha ati aho mpuza bulungi
1: ntesa sebo
15: e in memo kya musado yokuko abantu ati bigere biuna nga kenu neno yopega anumba yen kwa watu okulembera abantu okulembera we sapatu we guru era wachi zira vingi na egin miemu
0: Alik Lane hello
1: hello sebo
14: kama bali kuwereza
0: kale kale
14: insu sene kusenzere bulange kati bubanga bubakulu nzo okulembera ono okulembera abantu bona bona yes sebo
0: kale beba leino Alik Lane hello
1: abade brief na ye ategere kesebulunji bweba kulonda
0: hello
1: weina kulembera bantu bonda alo sebo
0: yes
16: ono omadi
0: tesa
16: mbi kutesa nti aba opposition mba olakali mbao ya tulaga kwecho kukula kukubanga kata alia kuno mugati nga kuliku ne nakaino
0: ne blue bandi gwaliko bandozo okay.

0: enkoko liya mawa amoya gainuma wega ba manji bamukangu lyako bati beto kadinga nze kunkoko nenda ke bifu ebifi bisatu era omukazi wange wabanga tamfumbi nafumbe kye nakira chimpa chimbisa bubi ndikuenda ku nga woko bati ndiku chichiche ndi na amalibwa
1: yes sir
0: bali kulo litola ku mba kwa gande wagaleka ku kunkoko nende koko edo kwa yanga mmegula ku mmegula bidi ngate
1: nsi wajiza dida tambula
0: kubire bya wawa boze kibu ze kisemba yona
1: aba wawa mukago mulunju wandi enzo kubanga wefira kunkoko enunji enkoko edaso kubanga divumbi walumbwa wewe enkoko edaso kubanga ditongozwa mumu wa kumukwa mpa gwa kamulio yena banumba va wawawa hashale and port breeders ekasambira wa manager sosi omukuru ebikulu mabikuleke kubata mbuire ino mbu eriyo district ya jamu duzi mbuba mwesi aye mbu yavayo ngali kwa sasa ya sasa otimbwa olwese nga mbu ngakasana oyi zelo ozo tikabili bo endwa ya semba kufaka ii waja kara moja adimbusa gagano nako ahi za mtawana guma bano bagale ba mukibu geche kasambira oli kwenda nkoko yaluna kulala na kuibiri wichi mwezi miezi ebiri obwe satu tiba kuma wonka bali na idagala lidanda be nkoko dino ateba nikuchyo ko idagala igoli ne kisoro oli na mbuzi oli na nte oli na bukunsu oli na nkobe kindeke ki idagala yola bali nalyo omukubira isimu aye waneke eisira lili kunkoko wano lwensonga nabalese enkoko egumira akasana egumira amadi egumira buli mbera namba isimu gikube 0758 83 0758 83 oba 0782 83 85 0782 83 85 kati gema isimu lyo nige mwesta
0: yesevo
1: ibiri mwenda musanvu star ndala hash
0: ndikubuza ekibuzo ekisoka mukusemba yo yera ndikibuzo mwise mwaso wendaza ole yasinde kapeza jakwati ngobuzi zo mukazi obuzo bwangu bobango osobola ida yewandisi aide babu idenga wasome nawo
1: Ata nakaluka alonze.
0: Mwase.
2: Wampalata.
0: Shabani okusinza kalenda.
1: Mm.
0: Oluso gandika finals diboneko dijaba yonga 18 ogwe 10.
1: Jakwa nakula kumeko olu.
0: Dijaba lwa sabit. Buonda. Buonda. Ebonda ompega ne bizinge byawo bena bena bena. Paka kusaza yangeri ebuvuma. Shabani kato dada sura tobe irewo. Iyo twa kugemya serere.
1: Ale kudema. Ezaba yinza kudema.
0: Chabazinga kulagira
1: wa dema. Kalikati ya mukama wa ife. Muganda wa mbuya demi.
0: Katonda ya namba. Chabazinga yampe isazali ya buvuma. Isazali angiri ya buvuma. Livuira. Shaba ntukole. Livuira ku Uganda House.
1: Kampala.
0: Kampala. Mm. Awa wana wana mkwamba. Mabira wana wana rugazi. Bukodi wawa. Wana wana busoga. Paka buvuma. Kuida andaba nani. Kugawira nani. Bantu waliko labatia.
1: Mm.
0: Mase.
2: Wampalata.
0: Ni yalo nzaka na mbikibu wa kuisatu.
2: Nize mwene.
0: Shaba nteke kebiumu. Omuso gakoba. Mwase.
2: Mwampalata.
0: Omuso gakoba.
2: Atia.
0: Embire ninji.
2: Ndiramu.
0: Embire ninji. Kairemu.
2: Tijia kusomu.
0: Eri ya mnonda. Na angu mnonda.
3: Echalo omuluka eigoloza nei sazali achabazinga muova buliwali kugwa yoli kuswaza
1: mukagwa muluji gamesi monige stay mwenda musanvu star ndala hash ninga mot star ibiri mwenda musanvu star ndala hash eti ivye yakubange wangula lwa kutanu luno Uruo kutanu nengeje tuwe na maduzi uruo kusatu chitegeza Mtiede na kufigeta kuhichenu Omu wangu zi zainao Alikubanga wangu la TV anasingo kubanga zana Uruo kutanu Ate omu wangu zi okusingo kuzano kufa kuhivirio Bwe mwenda Paka fwenu lejo kubayo Chitegeza Mtiyo aja kubanga yejira nente Muloyo bingo
4: Mpegano fwizi atuse
1: Eee
4: Ochoge ilo kudada Ochoge
1: ilo yakubita
4: yakubita
1: chikuluimu
4: chetanga novana vino mkodi vali kubanda yo tuetaga zero balance niga mstar iviri muenda msambu star ndala hash yes star igoli kuende sente nkalamu
1: edega sagasaku
4: doge malongo nencho noja msenta noko
1: wabukua otimku kubana kuwa ni sente
4: omukobo otandeta muntu
1: chiri wabulita

0: No. Zana faida.
1: Bekano, shabani.
0: Yes,
1: sir. Hali hapo konsidiria meseji.
0: Hey.
1: Mtuso uva kabuno. Mm. Aba saadaba yikuwa nga msenda na uliye vigodo. Wale yekaba akuwa echokulia. Era walia. Ayo kuze chapati msenda ni embada. Na katoga kandi. Wako nitu walida habana. Bamubise kungari kulida ebindwe mumuyembe.
0: Mumwani.
1: Mumuyembe kungira. Atu sewakaba amu echokulia. Webana ansindi kila meseji yina nonjali kupakari nsindi kila sende mkulechi. Nkuleke. Okay.
0: Ya kwetabalamu.
2: Ye na unenda kukobera bantu nti banabali ne piche dinioka. Eriyo namba denko pye divaide ibiringa andi kuida. Ngola alivu gogu piche guli kufuwera. Twebuza chiche.
0: Echi kutusa u. Niki.
2: Kukola nstole etaku evi piche vikaide. Gema piche yuji tuwale na wanyago wale wa Paulo Mukagasia. Bajaji kola kubama makani kabalu unji bali yao. Tiba kubuza atika ili piche vairechi. Ya jidumia mbudumia ya tegeraga
0: obuze uwe uli kuva
2: uli kuendele kere kunioka uli kuendele kere kuwajibuga kuntie yoyone fuge viku kuchalo ige piche yojigeme jo wa Paule na wanyago Mukagasia uli speya goye nda watu kutuku vyuma vya bando bajaji dinometi webaye tangabu kavidi obu piche piche buno obu irugavu
0: yesewa
2: obu mnyufuwe betabu kalole
0: imejiago
2: Speya yena yena guo yena. Niba makani kabatufu, bali yao.
0: Namba isimu.
2: Ngoli kujieyo. Ngero likuenda oba kubireku.
0: Yesewa.
2: Paule na wanyago.
0: Ngoli
2: kuendo tegeri.
0: Kitufu, nikio.
2: Kendi kuendo kujio kukolago, bilio. Soko kubireku nambe no. 0753
0: Inamukaga itanu.
2: Ndala isatu.
0: 0753
2: Inamukaga itanu.
0: Ndala isatu.
2: Bwokubake kwe yunga toli mufuna.
0: Yesebo.
2: Kubakwe nero mukobo tidado we miaka chinana.
0: Nankobye.
2: 0753
0: 0753
2: Mukaga munana musanvu.
0: Zero zero isatu.
2: Abo mwai muti yabage yatwale piki piki
0: yawo na ikizibu ni
2: yawo na ikizibu era buti ali bukalamu
0: gamaisi milioni ge star
2: yesebo
0: ibiri mwenda musanvu star ndala hash
2: ababali kwendofu na milioni dinedi lisoka kudineni nje dili kusoka
0: kudabila dachi ke itanu wano
2: igani gamu star
0: asoka abasoka Ei kumi yasayo tuliwe kule kumi.
2: Tuli mkuge gengale kambawo mukisa. Oi di embera dinobu yuwe divari daba la angira gavari mikisejida.
0: Ketofu.
2: Hali ya honi gamu. Mikisaji haba la angira babu timbito mwana mwana abanolo bali kujaku gemiraku. Nigamu star. Ibiri. Mwenda. Musambu star ndala hash. Iwosirike. Tamu epini ya yeye chama.
0: Alindiri le.
2: Eisi mulijaa bonzevga. Gogema bakukobe ile bobo okobe bakubuze sendo dibwe ine okobe bukobe
0: imbwe
2: ni otakobo timwe ile kwa uko
0: kuba toli kuendo ino akusabe boli naye
2: mpega anoni ndi kujja muloje lwetu liku iraku na nangwe
0: esha kule sechi banange na nangwe bakubuza wewe wewe uri kutya ndole kwe chimu zuri ndo
2: na nangwe cha kule sechi
3: Chapa chaitaka.
2: Gano ni chape chaitaka. Nendo kukakasa ticha ama ino wenu. Era wena hidi enti. Eri ya vata andi sopu mpibwe mitima. Pup. Na vandi. Benda kutia. Aye ere vintu visoboka. Tulikuja mkua atuza. Ani gwenta andi kila.
0: Muta amba ali owe igololo.
2: Okuvwa muluje. Olwa mwamiani
0: Mutamba mzafalu
2: Aha te dada
0: Mugangu vuliyama
2: Oyo gwendi kuendanga Weka sozi omwidi
0: Mwidi
2: Mukobo te dada mugangu weka sozi nkula mwisa
0: Dada mugangu weka sozi nkula mwisa
2: Era ni mwidukulu wo waiswa sula
0: Dini mwidukulu wo waiswa sula
2: Aha tulimukua tuza
0: Yesewo
2: Yatuza echibono okusiga
0: Echibono okusiga
2: Yesewo
0: Mulimu O K U Sa I Ende iriri Ga A
3: okusiga
2: bakowe obuta bufati mutamba ali
3: wamba chikuni
2: ndikwenda kuvira kuilala kuba nenda kuva kulala oba nenda abava kulala otina akola atya
3: otinali akatogo
2: tujja kuwaya yatuza ekibono enkusi
3: ndira mukwechitiba
2: ekibono enkusi
3: eri e na ka u ende iriri sa i enkusi
2: bakuwe obutabu satu aye nga tulikuja kuna nangwe iwoli yeyo ni gamu star ibiri mwenda musambu star ndala hash ni gamu star ibiri mwenda musambu star ndala hash iwoli kuendo kufuna kumpia ede gasa
1: akangwa kanu njiko goyoro walero watamrana kukazatabu waire akangwa kampereza miringi center akangwa kanu njino kakulia ateka zimba ino kanukai hondo ateka nkabiri ni kabuji kalunjo kawota buta kabuji kakuiza amani sabani tukole kanuke tebu ampereza miringi center kazimba kawoma kalunjo kubana abatu nabantaba kuru
0: yes sir
1: batu nalo mtu yere eriyo mtu ya gulia ama waleka demo kuya wakobo tibana what is this Fumbie chino. Eriyo na abantu ngoto kama restaurant. Bafumbie emere neiva, eiva mwoire. Wakubati bana. Aka ngaka nomtire gwebi oyoka supu. Supu ya mama alomtire guna gona.
0: Nomtire gwa woma. Era gona. Chikuru ino gona kuja kuomera iliyo fumba.
1: Ati buti kubaka supu nani asobola fumumtire omulunje ino. Go esiga. Kwa buti ngai omwe no idi. Nani?
0: Mlamu wangi.
1: Kare mpika ano. Gula, olu wadila kawunga nomu tiyere kwa gula kumpeleza miringi center. Niko uliku enda hivi kutabio wa sekoku. Enkoku. Na akana anikala. Akadhi inani. Akaku unsu. So saadi andapo kukunsu. Namba ino. Zile msambu nana isatu. Balia unamutumba kaiti road.
0: Yes sir.
1: Mkafene. Zile msambu nana isatu.
0: Zile msambu nana isatu.
1: Mkagana ina.
0: Mkagana ina.
1: Zero zero.
0: Zero zero.
1: Chenda na mkaga.
0: Chenda na mkaga.
1: Shaba nikande muku naba mpola mpola mpola kuwa nulugizi gizi. Nambiri zile msambu nana isatu.
0: Zile msambu nana isatu.
1: Mkagana ina.
0: Mkagana ina.
1: Zero zero.
0: Zero zero.
1: Chenda na mkaga.
0: Chenda na mkaga.
1: Oba zile msambu itano itano.
0: Zile msambu itano itano.
1: Avine isatu.
0: Avine isatu.
1: Mkagana muenda.
0: Mkagana muenda.
1: 0 isatu.
0: 0 isatu.
1: Shaba ni kuenda ukole radio nudia mama mami sira jo nani mama angena mdua sira alie yo nani buunga mulu wa hili alie muku nwa vizibu manena kuyo wuli kola kolachi hito tuwabeni nani olowa nani radio radio ya kubiechi wabeni mchituda ni kuenda ukole chwa jiro kola
2: hehehe sabani genao nenda kulamusa kubuli muntu yena yena anga oidinga wekusa kuchisolo Ena wampandao nkulamu isaku.
0: Yes bo.
2: Iba na ifeba na bada Benny's Capital Brain.
0: Ekitu kilo miyende.
2: Boba kola kumuntu oyu atu semche sage. Nana angwe.
4: Wampa.
2: Wotaba kuchiapa oba kuda Benny's. Wotaba kuda Benny's osobolo oba kujopa. Oliku ntegera.
4: Ndi kutegera.
2: Aye ngera. Iwo oliku jango kuwangula kwevyo. Eriyo banabende daka gwirawo.
0: Nda mangu mangu.
2: Abali yawo ali na isimuli ataire kwe yataimu ataire kwe sente ku isimu oko. Tota kwe yataimu dite ku mobile money. Zende kuzigirira abali na mikisa. Eriyo abantu abali na bipali.
0: Yesebo.
2: Nga ye yatomera bisira nini.
0: Paka muna buka kulotia ye.
2: Nga bamukobira ati kanuka lige sente abona ngawo bizibu. Ya kati yawo gazira sente.
0: Ati abe.
2: Iwo tatomera bipali ni gamu. Nigambu ni goti star ibiri mwenda msambu star ndala hash. Nigambu. Iwoli ye yungu ulikuenda kusente degasa. Kukubakoba. Esente woma. Esente chigambu wavu chintu chibi.
0: Ulipapula.
2: Luwa nisaino. Echo. Obe muluge na agena.
3: Mkanda wako.
2: Aye vana ojo kuigula mkuncho. Nga kuise mu kuzira sente. Munsa wo muzira sente.
3: Wako otandikiraga.
2: Kwa bando zira.
3: Ate naizwa kwa ni kwa bando naku. Aye nga neyata imam kubira.
2: Yeno zira. Ozira. Mpegano we yambe yambe. Kusaa oti neno. Emikisa jida kusaa gese mbayo.
0: Ah.
2: Nigamu star iviri mwenda msambu. Star ndala hash. Ote kwe nambere. Joyenda. Eiyo yejewe tekira tekire ye chama. ofuno rupia
3: dada buze uti onanige kuchuma soke tuwene kwa abantu
2: wapu namba kovele da Benny's Capital Brain
3: kari
2: yao chitu kilongo ligolola eirundu oba eingo
3: yesebo
2: buyende district yebali
3: kukangana
2: chitu kilo mtauni kanso mtauni yeye chitu kilo bali kumpi ni transforme ya masanze ayichina kani ya chechigaba wona wona amasanze
3: yesebo
2: banobo chabuli ruijiru obo yenze buli chika cha ruiji mbevi kalamu mbio mbevi runji oba madinisa obo yenda buno box botele kamwe sente jao kuda Benny's wafiriru wa muntu olikuenda aje ngali kuja mirembe ti kujanga muna ku jo mwocheri mjeta sanduku kesi
3: sanduku
2: aha mamutere mgeba na atapiro mgeba na atapiro
3: mgeba na atapiro
2: gababa ila uliza ready yen
3: nikamudo juhuwa na aja
2: mamutere mkamudo ja kuda Benny's obaba kubireku kuziro msambu itanu msambu
3: ziro msambu itanu msambu
2: ina itanu isatu
3: ina itanu isatu
2: isatu itanu ina
3: isatu itanu ina
2: ziro msambu itanu msambu
3: ziro msambu itanu msambu
2: ina itanu isatu
3: ina itanu isatu
2: isatu itanu ina
3: okay
2: ndi kwedu sabo abo bunkaba na mukisa bendi kwenda buti kuba totele kuniga aha ndi kwenda abana mukisa iwe nga ebipali wabye simula ku nga wana aba kuchogo bile byendera okugaba nga iwoline mikisajo toli mu bantu basigala kukolima
3: kuuna una buli kisera kutengesa mtu adimbu zimali gajikuje
2: omuntu nga yete ebipali bimuliku ako buli saga tiendo okolime nega star ebiri mwenda musanvu star ndala hash nega mu star ebiri mwenda musanvu star ndala hash ani gwendi
4: nanangwe
2: aha madam nanangwe
5: nanangwe kwa yangu kuna amani
2: yogera na amani otanti anze ndi mfanana ni mama atibu akona
3: atia ratu na bwa mugubi ratu
2: tiyo bwa mira nenda kumira tuli mukwatu zoba ilo chidi
4: nchitegeide
2: aha yatuze kibono kuba galoize mbulunji bakobati kanakulya
3: takwidane iwoyo
2: mpegano yatuze kibono kanakulya
4: kanakulya erika a na a ka u ende yiti
3: makulonde sereide ali amlonda
2: iyo tika yongeze
1: mutamba ali kamire ensa na
3: fara sawa mpanike
1: ka a na a ka u la ya a kana akulia
2: baku wakata
1: yanziza
2: nana ngwe
4: wampa
2: tuli walala
4: tuli walala
2: ai woli yeye ndi onde geire tuli kwatu ze kibono oyidi kya tuli kwatu ze
4: mbe
2: omukulembeze
4: omukulembeze
2: kyene ekyo kyenkobi
4: o ma u ka u va
2: bakulonde
3: bakulonde mukoleku
5: Mwa
3: saidi ya
1: kupuwa ni nalio mwa saidi ya kupuwa kamiri ya sanafu omukule mbeze o ma u ka u la e ma ba e
3: na kukaga na avaseri la ome ni iwo wango
1: ome ni iwo wango
3: ntege ire
1: kari
2: aya tuli kuja wani
6: wa mwase kisiwa
2: omwise
6: mwase
2: eyavala
6: twava bunolo
2: tuli kwatuza aye mpegano ngona ali kudaga daga nokufuna yakabonero mwase kisiga ige daga daga okufuna
3: okufuna kige nagenda
2: nze tiri bu biena kudi
3: hatuli bu bidada
2: olivo neita era nze nendo okobera abali eyo
3: yesebo
2: nti mukufanana nti mbule sente
3: wandibaile bubino
2: aye mpegano ife tubakobera amagira getufuna mu sente tibakola ki
3: wesiga ku movie si olina zisikirize nduki
2: nigamu
3: nigamu
2: star ebiri mwenda musanvu star ndala hash gobanga olio tininze yamba yamba na senti
3: wezure
2: igani gambonige star ibiri mwenda musanvu star ndala hash ofuna akapiya nde kwenda amaliza mwasegana nkuweyo kuba mwise mwase mwino
7: baile mbiko iko
2: aha mwase
8: wampalata
2: tulimukwatuza
8: leta
2: tulikwatuza ekibono omusango
8: omusango
2: kyobo yatuze
7: yakirale cho
8: pa kaido ma u sa a na ga o
2: bakuwa butabusa
8: nyanziza
2: mwase
8: wampalata
2: katumalire ilala we nao oye kumpulira
8: ndi ulira
2: ekibono chetuli kujo kwa atuza oleba tero kukoba mbu ya fuire chiri buatu kila waba ulira ku mbuti yete gaike kodi okufa bakuwe tegekela
8: ndi ulira angaku
2: ulira angaku ati ya fuire chiri buatu
3: kila oleze ni niwe nafe chiri buatu kila
2: pegano oba wawulira kubabe yatuze ekibono kibwatu kila
8: ekibono chiri kibwatukira kibwatukira
2: kibwatukira
3: kibwatukira
8: ka i ba wa a ta u la
2: bakulonde
3: sereire
8: Gambo chiri kumbu zaabu za
2: Anti, au lile chigambo chi
8: Chibu watu kibwa
2: Chibu watu kibwa
7: Buti, dada, uwe mwile mwile chigambo
2: Nkwari, nkukobye chigambo Kibu watu kila
8: Chibu watu kila
3: Inama
7: Mkubakadi
3: Mkubakadi Ayu chigambo chi
8: Chigambo chibu watu kila
3: Aha, inama
8: Ka I Ba Wa A Ta U
7: Bakulonde
3: Bakulonde
2: Eri alonda
3: Wazira
2: Okuma woli nabu Gena wo iwo wo mkisani gamu star Encho we ya gali Okage msenta
3: Ndikubo na chuma Ndikubo na chuma amani namba dikuzana
2: Ojo zane rudo
3: Okube mata Oye vigodo
2: Oye vigodo
3: Okuto gorie
2: Okade msenta Oge yoku ni kufuizu Kubo jafu na milioni Nigamu star Iviri mwenda msambu Star Ndala hash we yambe yambe nadala imwo mufana nilalala ati ni kamera balidi ba kola sente obula mbukugondere wobo mwavu oida kungangala
3: ngayira
2: sembera ne akakasani gamsta ibiri mwenda musavu star ndala hash
3: we dada we nimwale wabirenga ngombe ko bati omwavu ayende we inokuwe aya atasa ya utve inoko bawe bona Babi gaine
1: kale pigano nenda kuzikira aba Jessica Farmers Vet Pharmacy Dinda aba tusenko kayona kulaji beta chotala maina ko jibeta kobo 500 ene jibeta creator maina ko kaya maji atenga na bike zobo nkuto lenko ke Kenya ne Tanzania besigwa kuba okuba ndi olikutamu kusaba ko lwa lero enko kaidanga bise wiki ibiri
3: yes bro
1: aba Jessica batundane idagale dina na baka akadi enani obukunsu obubuze obo seko ko enkofu ebe bati Bina bibati ebi binaganaga. Nebibyo olwalero ngokuba olikwena kokola na kulala luunka. Day one chick 0300.
3: Otio.
1: Chena na itan. Abinandala na munana. Enamba yino 0300 chena na itan abinandala anna munana. Ebro dachika ina. Ndekule kusenta abantu 13.
3: Gamba simu ni gumasta ebirimwenda msafsta ndala hash. Bantu 13. Na bali soko kuva ku system.
1: Me system muzika omukuru ya jimpa.
3: Ebintu bitambule maridadi.
1: Shaban na dada wota baide na yeno nako ku echuma program ya Esther na nyombi. Omukuru yangaba yangoba gaba milioni dala kitundu. Na gaba milioni dala na mtu alonsambu. Baba Ismail tam fight mode omukuru yakuva. Yakubira ku kuno omukazi mwidu ku nani mwidu ku muwala waka. Hata aidi yako kwao.
3: Hata ayi maduka.
1: Ayi maduka au.
2: Yakubira gwe mwaina ya msiri.
1: Sabani, yena katola kundwali na yewala lao. Tuwa katola kundwali na yewala lao. Alonza kala mikiwa chiko iko.
3: Kirete.
1: Amaduka abiri, aye gaigala ukulala.
3: Agona amaiso.
1: Busatu.
3: Yanziza.
1: Sabani, yindo vite geire. Lata usina jakusini kakola ji.
3: Kida kukola.
1: Nikasta, ilimada msambo, nikasta nashi, ilimada chika isatu. Ngabe kwe disuoka. Alonza kala mikiwa kundwali na chiko iko.
3: Kirete.
1: Bani naba idi. Emisera muna shaban tukolere tulikwa
3: Emisera bigere
1: Mota ambali
3: gamba gasani
1: Niyalo owesimye kuba chama niba kuiba bululu abaleka
3: Njaye ndikuda kuba isatu
1: Ah ibo bisobola omwana bayide nze mwikiririzam Mutamba
3: Sebo
1: Bana naba idi Emisera nibo bitaba nibo bataba na saga Malayo
3: Mwirire mu kibuzo
1: Bana naba idi Emisera nibo bataba na saga
3: Achita gaire?
1: Mbe. Kanchidem. Chikwa iko?
3: Chide.
1: Bani naba idi. Emisera. Nibwe batabana saga.
3: Edone nzira.
1: Kwa kireche chalo. Omulonda?
9: Echalo.
1: Omulonda?
9: Omuluka. Eigoloza.
1: Kale, utama na vuhile. Wakuba antibali naba idi, ebisera niwe bataba na saga, yu na nko kempanga.
2: Gena agali kuluye ya sobolo kuwendo kuwakana, enzi iratidiri la buide, enko kempanga, elira kusa, bulisaa wagedi tuuka, ngeri noko kulioka.
3: Wedi noko kuliokere kuliokera uo.
2: Kulioka. Aya abandi ba inzoloza, atienzi ila chitufu, ayo wile tidirida.
3: Aya ateka vile nko
2: kwa... Sawa ikumi, tidirida. Do didirida kumisa na liyo.
3: Ndine lida kumugaide.
1: Ya
3: uwe mwe.
1: Shaban, ayichitakeza tulia saga.
3: Aya nengo kwa nengo
1: liyo. Wankari ya saga
3: hiyo. Nengo kwa nengo suko yoke sawa, muka kugubile. Yone ba na yuko vizibo jisala wa kera kuncho jisale.
1: Kino kine ne, peka no, uluwa lero, nakari ya saga mbulam. Aya Shaban, dada. Eri yebiko tambeli. Eri yebiko kwe yebita kuli yoko mebi yebiru. Omukuru ya abiri yewe na analu yebiko. Oyo.
2: Seban.
3: Mbakutuwa lele.
1: Seban na analu yebiko kwe
2: yebiko. Aye mkomele. Kubirivu waze. Mkoko dawa enu. Kubirivu waze. Mkoko enu nji dawa au.
3: Liliyo.
2: Anti teke rugula vinu vinu vine vyo. Vina lufu na lufu.
3: Mkomele ye. Nge na vina lulali. Irana bina nula nani?
1: Kale, eribula ya dachika iyo kambuze, haba mewa ngabe senti.
3: Manu, nivana.
1: Ndi gani?
10: Wana nangwe.
1: Nana angwe?
10: Pampa.
1: Badadabo, naba kule minu mejo kutambulo buire.
3: Nigezawa kwa buire.
1: Chikwa iko?
10: Chide.
1: Abo kwa ife, okuba bikira okuwa kasana. Tibadida? Badida kwa madhi.
10: Echo chikere.
1: Busatu.
10: Mwe yanziza.
1: Ndi uwo?
10: Yes.
1: Nana angwe?
10: Wampa.
1: Nye mwai na seba kaki?
10: Yes, seba.
3: Awacha la gobo lwanira?
10: Oyo.
1: Okwa nina chiti na chiti lesi? Ya, ebele ya javu yende. Aliye kwa la minimum.
2: Ere
1: ya kwa. Nana angwe?
10: Wampa.
1: Obe lochi hidi nganze ndi musima wachaba zinga? Tochi hidi?
10: Mba ile nchidi.
1: Ochi hidi nga? Ee, sasa liye bufuma, livirala paka kuyuganda. How, sir? Parliament uwele kitu chitu nundu wawo. Mbusoga. Bobo wakana hidu ongeme. Ebisenge byendu ya baba tibisulwamu abitamu bwa masasi neche kwa iko watachi ule mkubo tiramu
10: eyo ga na fuluwele ya gali
1: terera bana kino kine
10: ne fuluwele ya gali
1: eri ya mlonda
3: ngakulo onde
1: wanika uziro ngiru kwa matu asatu uroo kubange ziza mlonda awoba ilo lamu ebisenge bie gali kuba fuluwele kaili banang, umesa mwase?
3: Akumi ya huwe.
1: Chikwa iko?
3: Chirete.
1: Nino mtu wange, haba mwitakanga yesere keire?
3: Ila mwuku.
1: Nino mtu wange, haba mwitaka? Nga yesere keire?
3: Akuna akatiko.
1: Busatu.
3: Yanziza.
1: Ndi uwo?
3: Leta.
1: Chaba, nchirichitia umuvo nero. Kuba ndibu noti wali uwo kwa mutawano uluwa leo. Chaba, ni wana uki dolwa hido?
3: Habari kwi dolwa hido.
1: Uluwa hido, uluwa hido.
3: Uluwa hido.
1: Titi to hidi.
3: Alazega nuwa.
1: Mama. Oye nisobu loku mwogeza.
3: Oli wancho.
1: Yesebo.
3: Nde goswali.
1: Maswali.
3: Oli wancho.
1: Buhana Allah.
3: Mugabi Richardi. Oli wancho.
1: Ilamu.
3: Mugabi Richardi.
1: Seba nasi wako ulire. Yesebo. Kutuwa niliko langa. Nimusilamu mwino. Wako salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uwa ilamu watika.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Bili zoku ndo zako maswali. Kwa kidoro hido.
0: Eh. Unajua pita.
1: Sabani.
3: Alazewa nuwa.
1: Yesebo.
3: Ndego swali.
1: Tayo gere bayimbize mimizi mjokemi anje.
3: Mugavi kyadi.
1: Nika star ibiri. Mwenda musambu star ndalash kangabe kusenga kudachika 15. Kobe star ibiri. Mwenda musambu star ndalash. Wiche no kutandika tu atandiko kuvuza wiche twabuza lwa kusatu paka uro kutandika TV
0: twabuza lwa kuna na lwa kutana
1: na lwa kutana tuligaba TV okutandika lwa kuna wiche ere ali kusinga kuzana system endaga abantu bali munana ajyo kusinga kuzana tujamwa TV inche za sana miaka
0: na ibiri
1: zimbe chiyumbe cho kutam TV abantu baide babunenga bubo nawo TV atinaje funa kuleyo bingo masavu echiri kuida ku radio yenu chinene tienda acho ogera bwogere
3: lindi liza
1: Chaba nani wanali kutunda ama sabo nga bovi dono yote mboli kusabulo kwenu mtu walo nsambu duna ku
0: Ni muganda wole
1: Aliwai
0: Taduba
1: Chakwisi
0: Chakwisi Ate gensa mbiyo ulida
1: Taduba ani taduba unu hafuso gani
0: Mumuikiza gini
1: Omwisa mwase
11: Wampalata
1: Chiko iko
11: Chirete
1: Ndino mtu wangi Ali ragati mumawa
11: Ono ulimi
1: Busat
11: Yanziza
1: Mujia mkube kunteri We mubanga mumaze wandika obuno busatu. Kudachika Saba ne kanzoke mbakobe. Kudachika ama 12 mwire mu studio ndiga basente buti. Kasoba nakusaba nga dachika 2 tuinamirawo.
3: Jamais Simon ge star.
1: 2
3: mwenda.
1: Musambu
3: star.
1: Ndala.
3: Hash.
1: Kanzoke ntoroze mu kwechuma abantu iki na basatu ngabwe nkobye. Tubone echuma kirikitia awoli. Niga star 2 mwenda musambu niga star hash dada ge microphone manena kuyo. Olimu langira
0: aliloza ya kugo big
1: wabe ili ngoba nga iyo wabango mune ready ya imwe tulikuku amba kubwambe kubata amri zaki
0: nilimo
1: kane toloze chuma nigawa ndada wabe ili ngatoba hao nigawa nigawa awali
2: sereki kwe ngandi joku niga iwoli yeyo
0: soko duumili na
2: kisijoku niga
1: awali kukoma niga bantu kumina batia
3: nabasatu
2: niga star iviri muenda msambu star ndala hash iwoli kuendo kufune mpi ya butinga ate Ndivo nanga ne kyuma kilikweto lola ndija waniga ipesa ige nigam star ibiri mwenda musambu star ndala hash sebo ndi kuja kunika
1: niga takule chuma takule chuma
3: ige chuma bantu 13
2: yena
1: o
3: mulu ndi mulala
1: inacheryo soma namba dada
3: soma kwa kulemba ile
1: ku kulemba ilao namba ile
2: tulina tulia eh tulavye outa
1: Namba jisome.
3: Nibe nakugwa ya Richard D.
2: Erizilo msambu ina itanu.
1: Aha.
2: Msambu na itanu.
1: Aha.
2: Mkaga na isatu. Nede December ya hiviri.
1: Hei. Mbe nkwende. Uwalu ile nga tolu wa mstudio. Uwalu wana kumaba virusu.
3: Tuwenda hapa na. Bandwiki mina wa satu. Ndikubwa nako. Ma ina manji. Nakalema.
1: Mbe nikula langa. Mbe abe itanu itanu. Abe ikumi. Na atanu. Kambono kwenye
3: kumese. Nakalema Aida.
1: Koba. Kwa mbo. Halo. Indifonye.
3: Osugu Daniero. Bantu iku mina basa tuwa anji ndibe na maina bafunye sent
1: Kaya iba kaliba anji tuka agaba buka vini
3: Tukatikile kwa hiyo
2: Hello Hello
1: Mkagwa
2: Hello
1: Kande mungube kande mungube Abantu ule kuhiliku mina batia
2: Mina basa tuwa
1: Chaba nisisi mungiraza ikulaza abantu
3: Maina ndiga wana wana mangi Bantu iku mina basa tuwa
1: Ndaga ita msende mika kube kulaga
3: Mwani mabaka zi mkaga
2: Wande
1: baba
12: Kale baba Wana jemba leseo
2: Kale ozaine kubingo
12: Ozaine kubingo
2: Mumba inagatula vye outa
12: Oyomwene
1: Oliwa ye
12: Ndi buyengo na misota
2: Buyengo na misota Dado we miakechina ano mwidi
12: Mbe mwuri ya mwuri renka imu tegera
2: Nini nzavoku nigei pesa
1: Na inavo Oli mwede situ kiri chao
0: Idine mchao
12: Idina
2: Eyo jinja
1: Olo kakasa sende kuhira kuisimuli ya kuoba Aya abakazi bana bana angi
12: Aya uvuzibu mkubi ngari kuhulila
2: Aya
3: Bakukoli otakoma
2: Aya
12: Leso
2: Otakoma mwge ndo ige mkobe mkobe
3: Ya Mdoka wako otibia message
2: Encho gula kubuga
12: Uvuzibu mkubi Na soto ugeme isimu
3: Katonda wange chama niwe nani
12: Wanji?
3: Chama ni wanani uwe chale gwari wakalonda?
12: Alex Kaluya.
3: Alex Kaluya.
2: Mwami Alex Kaluya. Yes, sir.
3: Ayo tamu waku. Atalawo zaati kutumbeja kada stampu.
1: Uyo na kulembe ili msisimu. Mpegano. Kwa nda kwe toloze chuma mudachi kedi ndi. Iku mine tano kupa. Ebu la dachi kedi ili msisimu.
2: Kankobeda habari yano.
1: Yes, sir.
2: Oide, mzewe nkobo mtu.
1: Yes, sir.
2: Niganota niga yereka.
1: Iii.
2: Mpegano ife.
3: Ogufu kwa kukova
2: Abala hangira
3: Tipo ya mola mola Kari kakwale munti Ndebu
13: Oyona abairomu wangu wabusoka royo bingo Masavu Butuwe na zana Otangaze mixajo Ngoniga star Ibiri mwenda musombu standala Hash Owangule
14: Busoka royo bingo masavu Wena zana Owangule
3: Kali mkagwa mwenye jika maisi mwenye star Ibiri mwenda musambu star ndala hash Nika mwenda star Ibiri mwenda musambu star ndala hash Bintu ibiri maridadi sana Akasente kano jasa huku wangu kafuna Bikuta ambuli ya bulunji Katika makasi mwena Usubu lukuba umu wangu zi Nkusubiza anti milo nididi na Abantu wabenda ulo jasa huku wangu batigaba na Tuakali kula ku antu wiki mna basatu Bagasa huku wangu bafunaku Tulikijaka wili kumegula kupumegule Abantu wabandi ikumi Tutegele nti ababi na basatu wavire ku Oluo tukugemele ya abandi Antu wabana haba bali kumula yu Tukutole kuengalo Nigaisi mulio Otisita
1: Shabani Kuenda onga nengo kari kwa bakodi Mudachi ka iku mneda nukupa Kika ingabe kukusente Dikuon sikabu si Omukulu wakupa isimu
3: Kwa kodi nikutole kuengalo
1: Nikujaba maduka au
3: Gemaisi mulio star
1: Yesebo
3: Ibiri Mwenda Musambu Star Ndala Hash Abali kuidencho
1: Abali kuidogo idu
3: Alaze wanu
1: Alaze yanu wa
3: Nde goswarik
1: Alaze Nde goswarik Maswari
3: Mugabi Richard
1: Mugabi Richard
3: Shabani
1: Tuhulize ya kabantu watu kumele chichijia yukulia Nika sita ibiri Mwenda msambu nika sita ndarash Bita kuziru msambu ina mkaga Itanuziru munana Isa teminu ni isa
2: Echisinga akuluma
1: Yesevu
2: Ige kulagina bantu neba niga Ngabu tiyo nuguwe mvobona Esende dafuni Amazima galindi
3: No na sembio yukiwa chochimbo Wacho bravo mwili kuhuli kati lakati kansule ku Owe kumidaba sabi Lakati musuli ya
1: tali Tayo line tuhulize ya kumuntu Ai shaba ngana na mse kukwa hivika bino Nenu kwa msake chike cha abaisi ngobi Mama ange mwamba Bana mweba likunza ala kano na ambye
3: Na aloto saba oti ngana kwa huko kukwa kana mse Kali bita kuziru musambu mkaga munana Mkaga chinana mkaga na itanu Ziru musambu mkaga munana Mkaga chinana mkaga na itanu Oba ziru musambu ina
1: Isatu Itanu ziru munana Isatu Salongo
12: Kwanji
3: Mwazena ni mwana wa mtu mama ya nzala Yona kundi tamatu
1: Hello
12: Hello
2: Wanji sebo
12: Hello
2: Oidingo ya sana chila bukuba ID Bukuba isimu
1: Bukuba isimu ngumfari mvibe We note kwa mchi
2: Mvibe Hello Wanji
12: Wanji Wanji
1: Enamba aliganga
12: Iganga yeye ni wa David Vincent.
1: Ye, oh, yesebo. Ni mimi mumulangira.
12: Mwe simembereza yeye.
1: Uso gandi kubalili ulirize bu yao.
12: Eh, no tu tamu ne mroka tu ajatu ajulira we bange liyo.
2: Ayo ni zemu.
12: Ni
2: kali kali. Mpaga anali yao.
1: Ndacha kwambie ku. Pega ntu waliwo, chabazinga yansindike obaka, omukolo wetu amowa isaza na mayingo paka kubusia. In fact, isaza liye busoka livuira era Nairobi. Paka wanona nina mayingo omukulu wetu amuwe iyo adilingi nibe ni wafana na
2: wano
1: kulila wafana na bati pamukangu iyo tuamuwa kupa kumpologoma etili nyipali saa obudaka
3: wano aya kula lugezi mulaji mtu wale iyo taka yeda wakutu wale iyo
1: kuba chabazinga tukwa amasaza gagali gabula
3: tugeze kwa kuge izaga
1: na wana butaleja tuamukangu iyo buti iyo tuakuta
3: akasongola
1: serere
3: Kule kula kula kumukampo kwa masindi
1: Kule Kule
3: Kule mirimo
2: Halo
12: Halo
2: Wanje sebo
12: Kwa kutu kereza
2: We balo ulirisa
12: Uogere Ibrahimu na yukumela luo kwa mjiri
2: Kode olimu isechi
12: Nze nimu ise Nimu katikoko
2: Lapu sapa
3: baka katikoko
12: Baka katikoko mbende ino era nisawa ulise bulu njiredi ya ifeno
2: Yes sebo
12: Sebo tu kereza
2: Chirikie yo
12: Chiriburu njiredi ulikiri ya ino
2: Mpegaro chobo kole
12: Yesebo
2: Ndikuja kusoma Ndikuja kuniga Mudachi kediri kuira kwa we chuma
12: Yesebo
2: Niga musta Ibiri muenda musambu Sta ndala Hasho Fune kukapia Olibulu njino
12: Ino nikiria
2: Eee mpegano Nigamu Ero yongero ukubo bulu nji
12: Kaniyama
3: Oliwa chama ni kia waku tuwala ukode ruo kao
12: Vamueta rodi na galuma
3: Eee Nomu yaka
12: Eee mkaire
3: Kali bambo nere
1: Shabani, buti olivo na studio jenakula kukuno nereza Isimu na wabajo kurikodingi lulu ya mbudo isimu li yangi Bajeta, konta
3: Mwa mami chipa
1: Onina kemba kemba ta Obango wagea ati konta akando kwa inenge jaka sound nga mwabukalamu mm. Buli obango liko endo kulikoding wole mbanga lwa ngoma nso ga yen
3: Migabe
1: producer wa man
3: mwameta
1: Chipa Sam
3: Chipa Sam mama ajikubia ya mbanda lelelele kanyankoli
1: akamba kongole na kuhubili jako tiri obango wagea aa dada kakube kukukuba eno program ya aluso ga katuanda anamba kuwa obango wagea Chipa na anibaketa mentor nash uulire ngoma buwe numa kuba nikuwe nakame abantu basatu Uri kwa kemba, wacha abantu petujua kwe mbesa abu
2: Ngalino nianga kemba
1: Abantu petujua kwe mbesa, mbiso gandiko finals
2: Banda mkisa
1: Kade chinumaina abantu, okuda kwe ene wale juo kupa Saba ni, ubeta, ovanga ubageya Kangandika, tiri tiri tiri tiri tiri tiri Ovanga ubageya
2: Nekatuwa abantu mkisa Ngoyalino nianga kemba, koni gamu otista Ibiri muenda msambu star ndala hash Ndi muenda abantu bafune freeze yo wabano Kusome wicheri kuida kulikutandika
3: Ife mpolo gula mwenu, uliche tuenda tuchikola uh-huh. Kuba ni ya wawuliza baife ni mwe, ate mwe hapia mwenda
2: Yes
1: Kuba akema, kuba akema
3: Kwa kuendo dema, racho dema anga kakani
15: Soga Kumbiko
1: Opanga ubageya Kaide mwoku Shaban, kaide mkonta Ndikuwa nabantu wawule konta Umana anga ili chakola Kuba, kuba
16: Opanga ubageya
1: Konta tujukubie Pana shaba na kuegeresa byuma ndikwenda okube kwa mundani kwa ule konta umwana idi cha kuloyo muso kana singo kumengo menso
3: okawulira
1: kadeke
3: abanange
1: kaidamu
3: yanange
1: one drop tukole chintu kino nzengolele
3: yanange
1: kuba kuba
3: okawulira
16: opanga obageya opanga obageya
3: Wanji Ebwonde ebwonde ebwonde
1: chepita
3: chamu iwe ebwonda
2: ojaja na mabeta
3: alala bora bora tujakuja na
2: oboja bangane yo
3: tujakuja na abali tubangane yo
1: banga bageya
3: ovanga bageya ovanga bageya oira
1: tola yura
3: Obanga obageya.
1: Nenze kulage.
2: Ntagani.
1: Ndi nabana ebito nebyetu byetu kwese. Wazamu anaku bango mansoga ngachi pasamu. Aina omulenza abawo meta nature. Nature. Bakole ekintu kirayi ona mastering chipasamu.
3: Takensa.
1: Obo oli kuenda kalangu. Mane producer ready yenu. Buti oyo. Kange ma tayo line yisi mwe ma abantu batukobera rusoga ndiko chiticha.
3: Mukabwa.
1: Muko.
2: Wanje sebo.
17: Opoloto Ismail Mwere Kavuske
2: Yes, sabu
1: Mwere ni mwoyo
17: Wana angere ya visa mwere tuweleza studio Elikuwa kamuliro
2: Eyeyo ni chitia
17: Oyo owe mi ake kinano yo
1: Kaize
17: Ngandi kumwe sumbo mwona
3: Mwere
2: ganana
3: Uwe sumba kindi
17: Amata magane nzeno kunenga
1: Kale Muko
17: Baba
1: Muna kukumire muko ili mwona shabani azatabu
17: Shabani wakati wabe vona vona
1: Bas
2: Eee
1: Mwana ya tukiriso kwa wate haka mwenye enye
17: Aye nukwendo kuwa kuna uwe kinano
1: Muwe
2: Aye muna
1: Gababu gabe gabo unye
2: Amagumba
3: gabo maze gabo maze
1: Iwe Pegano Nukwendo abantu wabani Mwana abako ntani mwire Tine ifoto bako vyo kuhide
2: Bagume
1: Lukuja mkano milo kandi msoga Msoga njiri Na kano milo akasembo yu Dada mkano milo kala kachaba zingoba ilo zirao Tuwoze uzuna wabike makuchaba zinga strictly Butichi uze kisemba yu Mebali ulira Tukima kwa kuchaba zinga Nani Pegano Katukame kawantu wabiri Mbanone Nika star ibiri Mwenda Musambu Star Ndalash Kudachi kama kumiana Kabe kusema ibiro dachi kai kumina imeka
3: Iku mina ina
1: Salongo
17: Nandu bangu mwale kuwelele ikuangu
1: Kwa wale kuwelele kumulia mnangi
17: Mkwate mkwano kwanyi omlangiro matia Chama ni boda boda stage na mwale sawa
1: Zaiza, unsanga ilo kuda kumnangi
17: Ngamba toka ino bantu pange
1: Kwena tukutaka ino Tukutaka ino Tukutaka ino tusimile yaya
17: Abantu abondi kulira nga muva soeri ye bigozo
1: Chiri chiti ye yoro soka lulu kunuma oba habula tabu
17: Kwa tango nzono kulamba lendoro ya mpoiro mufi Mpana angibulio mbaku
2: Mpaka no
17: Mpulira kamwenye mwe mino kutulibu njizo kumbatama
2: Mnange
17: Wanji sebo
2: Mpaka no ngetule kujota uongera
17: Kai hindi kilidio uongera
2: Kubanga ngetule kuja Na uo kwa ula umazini nise kamwe na sobo lukuvu unula
3: Watabili
17: Echewe chiri
2: Mwanyi sebo
17: Oba asoledia bibuzo.
2: Kale sebo.
0: Kale kale kale kale.
2: Jamaa yuni.
0: Mukagwa.
2: Wanje sebo.
0: Kale sebo.
2: Ani ono?
0: Wanje
2: mnange.
1: Echo machimwega ine. Kale tuendaye kabantu babiri abantu baize mu studio. Egeme ivumbe. Shabano takwira mungu wake mbako.
0: Mukagwa.
2: Wanje.
0: Wewe baro kuhere. Wewe baro
2: Amaina nero goza dako ba musa
1: ba mpala
2: okobango
1: tieri
2: na
15: toli mulangira ya ni mukanda uyavwa ku yebeto mulangira matia ifetuli balangira osio chita balangira ngeri yewe ya garamu
1: da ngeleo kuda ku mulangira niwe bende chalo chino
2: nzoka kasake mulangira
0: mwagaigiza wikize
2: mwanange
15: aye maliba so yewe buze bandi
2: oli mulangira mwene napa
1: Koize mwe
2: pagano mpagano mpagano ndi kwenda okoloti ha alumwike
0: ala sigalawo wewe ndi mwalawo wabulido ni wose mbayo
2: undi alo
15: alo
2: wanje sebo
15: yebale sebo
2: kale sebo wena yebale
15: kale sebo
2: ani ono
15: ona chifate beri jo kuvena mtu mbago ayo ya
2: ama ina gabache sache gakagaba kazi
1: Ewa ifetu mbaba nsere
15: wiyero
1: Oli mwise chi? Mwise mugwano Oli mwise mugwano abe vumese nene?
15: Abe bidense
1: nene Aa baku wadi ebe vuma Bana
15: Abe vumese nene
2: Kubwa mbalo kwa vise mugwano fune yata imuomu tu alubuti
15: Mugwano te iba atu lunda
2: Eee
15: Mugwano te iba atu lunda
2: Yes sir
15: Aka sika chitema akadare mbalu
2: Aha
15: Omo kazi omo unji, aba wapagwano
2: Yes, sebo
15: Kwa oriento ni kwa gwanako
2: Aha
15: Omo kazi omo fu mbancho, agwano kufwa
2: Yes, sebo
0: Mbaji bachidoloto
2: Ntito marayo
1: Oya nike Marayo, marayo mkusini kreye time mood
2: Mbo
1: Marayo
15: Kwa oriento ni kwa gwanako
2: Aha
1: Omukazi omulungi
2: wabagwano Yes, sebo
1: Nguja wabuja Na urad Tamaze Kale, dada, kama yungu mbuna la Owe, mubala Ndifu na meto wakisa Nkobi ya ngabe ya time
2: Be
15: Ngemu
0: Be, ay, mubu
2: Gema hundi
1: Be, da, gema hundi Ndikuenda omungu mbuna la dada mubu Zechikema kuchikache Mubala guonka mwe ya time Nizem
2: Hello Hello,
15: sebo
2: Wanji, sebo
1: Ole mwise chi?
15: Mwise
2: gaga. Mwise gaga mwene napa.
1: Kuka mubalago?
2: Oya atadaga. Atuko
1: mubala. Zeku ni kwendo gabe ya time.
2: Aya. Kuba mubala.
15: Mirango ni tisambira nguru.
2: Yes, sebo.
15: Wole na utoga ya.
2: Yes, sebo.
15: Kani ya nipo dada visambi vionka.
2: Aha.
1: Kale, buti, roku banga necho chicho Ganecho manche toleku Ya time mundi na ye Singa wabere wa mtu nga ino mwala kwa idi Katonda ya namba Eri ya chinga, shaba necho manche toleku Aba ise mpina Omukuro yu wa mgeme iso mwala wa kutu wala Mzeba ngeme se chike mwala kwa aba ise nante
0: Aba ise mpina papa
2: ime
1: Dado, kwa kuko mubalo kwa aba ise mpina
0: Mkuru wange, ya wafuna mwemu kaziru wakao So, vana mpina, mbala mwisaku Mwena mwena Ae, Ati omwano mlezi
1: Nalunago
0: Idana lunago wa ifumo Buti omwano muwa lono Baka mwete giriza ya idanaki
2: Kale We nao nendo kula msaku mkwano gwange Ba mweta mwa miauwa maiko Age itukulu Iyo mlimo gwe gwakola gwaku uwolera koko ali mu bino bino bidigida busimizi bichi bichi yakukolera mlimo gwe bukalamu
0: yesebo
2: era ntero kuba ko bantu gobo mwenze nkubiranze mwene kuba ye tatera kwenda kumusumbuka
0: ye kulire
2: ige kubiranze kuziro musanvu itanu isatu
0: otyo
2: abina mukaga cyenda na mukaga anana ina olina koko musiri mulamba Guvanga noneyo bwagugobeka imeka ajagu kuyondera ofunemu bukalamu
0: Okay.
3: Yes, sir. Kali mukagwa mulunji okalikisi na mulana katonezo mukaga Busoga Royal Radio ndi kumoyo tuwe yanzo kusigalanga okay kumire wala nipe munte kateka eyaka bya ino. Katikiriza nkole munti katono. Bwendi kwira nsobola okubanga ngukobera e abantu bakoze olutwe yongerere ne chiketeze kyo kubiri. Ai gamesi milioni gesta. Ibiri mwenda musanvu star ndala hash ndi kubirizo zano busoga Royal Bingo ni gakose ngume video nka ni gamo stable mwenda musanvu star ndala hash oboli yao inzo kubwa womukisa ukubwa kubantua yiku milaba tanu awali kuila kukubwa angafineo kasent ona ku oruwa lero tovao ninze Shabani Maganda ndini Saiva Ningobi ni dada sula tuka kutambuza pake saa mukaga.

agamba tia mudu sali wange benadi taja kwa njagala buruoje nondete la mazi mudu ngo nende ino buruoje nondete la kumadi nanu waku nkwende ino kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi ya kasi

Haya basi, haya basi. Haya basi. Nunga mwenye ateka hili. Sichiwa. Jige.